Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na dnu čaše ima,

zar se godine

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svakog jutra sunce izađe,

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

Kažu, što te ne ubije, to te ojača, osim možda ako u pitanju porodična Viber grupa ili neka grupa školska. Pa dobro, ojačani smo i ovog jutra, 8 sati i skoro 12 minuta, kažu ko rano radi dve sreće grabi, a možda i treću smenu da dobije, jer ko puno radi, trebamo navaliti još na pleća i još posla. Neki opet tvrde, bez alata nema ni zanata, ali bez Wi-Fi-a nema za mnoge ni života. Da ode mast u propast, a plata ode na online kupovinu u 3 ujutru, ima i toga. Neki se vode onom starom poslovicom, gledaj majku, biraj ćerku, ali pre svega proveri profil i to bez filtera. Kada rekoh majke i ćerke, Srpska pravoslavna crkva, Venici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju. Veliki ženski praznik, se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena. Bilo da traže dete, ljubav, mir u domu ili zdravlje za svoje najmilije. Tako bi trebalo da bude svaki dan, mislim. E sad, čemu se žene sve mole? Pa molim te Bože, daj mi muškarca koji je zreo, odgovoran, pažljiv. Ali ako može sa malo više kose, malo više para, malo manje bivših žena. Znate, neke žene danas se mole da pronađu onog pravog. I dok se mlade devojke mole i kažu, Bože, pošalji mi princa na belom konju, ove zrele žene se mole pa kažu, Bože, pošalji mi bilo koga, konja sam već imala. Jaševo mi ovog jutra na talasima radi u Šumadije. Posle hladnog jutra više sunca. Temperatura do 20.

u Aranđelovcu u ovom trenutku je samo 5. Danas maksimalnih 15. Evo, na Kopaoniku je minus 1, a vi budite u plusu. I ovog 14. oktobra. Dobro jutro.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Dragi penzioneri, u Ideji Aranđelovac svake srede 10% popusta na kupovinu. Provlačite vašu super karticu i ostvarite bodove. U Ideji Aranđelovac, Zanatlijska 112 na Ara Plaza.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: celi. Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I dan i noć, evo već 55. godinu sa vama Radio Šumadija. Mislim, ko čeka, kažu, taj dočeka. Samo je pitanje da li dočeka penziju ili dočeka još jedno poskupljenje. Eto, mi dočeka smo još jedan dan, zubato sunce nas greje. I kažu, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, naravno. Kad smo kod sijanja, pa i nije zlato sve što sija, mislim, nešto je samo dobar marketing. I naravno ne kaže se za džabe, ko peva zlo ne misli, osim ako peva ispod tvog prozora u 3 ujutru. A većina nas verovatno ima taj ustaljeni izbor napitaka koje svakodnevno konzumira, bilo da nam pomažu da imamo više energije, ostanemo hidrirani ili jednostavno uživamo u njihovom ukusu. A neki nutricionisti bili zaludni i onda se usaglasili oko toga koja pića su najbolja za zdravo starenje. Neki konzumiraju vodu sa limunom, sambele, nutricionisti kažu da alkalizuje organizam, čisti jeter, mislim odlično jer vam već u 6 ujutru napravi takvu kiselu facu da vam nikakve bore kasnije tokom dana ne mogu pokvariti raspoloženje. E sad i zelani čaj neko, to je taj neki detoks specijal, zelani čaj prepun antioksidanata koji se bore protiv slobodnih radikala. Ima ukus kod da ste iscedili komšijsku kosilicu. A dok se vi mučite da progutate, vreme tako sporo prolazi da praktično i usporavate starenje. Dobro, reuma je kod nekih odreagovala jutros, kažu danas. Pa šta da vam kažem, to hladno jutro, tokom dana, eto, najviše dnevno oko 15-16 do 21. sunčano vreme, ali jutra hladna, dnevne temperature u granicama proseka, u Aranđelovcu kilovih 6. Što se tiče, pa da, Beograd 5, Kragujevac 7, znači to je to sve. E sad grejanje, naravno, naš čovjek se po tradici greje na drva, u praksi na inat, a u duši na osveštano pivo i na teorije zavere. I kada da nema tog norveškog radijatora, tog ruskog gasa koji mogu da ugreju kuću kao dobra žučna rasprava o politici ili o tome ko je u stvari kriv za raspad SFRJ. Ili fizike po domaćem receptu, znači kožna jakna u dnevnoj sobi, vurene čarape preko još jednih vurenih čarapa i ona rečenica zatvori bre ta vrata, ne grejemo valjda ulicu i terasu. Deda se ne greje na pelet, deda se greje na rakiju, unese 3 čašice šljive i tvrdi da je u sobi sauna, iako se mraz već vata sa spoljne strane prozora. Ja kaže, mi smo kupili klimu da se grejemo zimi, onaj inverter klima, ali je ne palimo, sine, jer vuče ko luda, nego sedimo pored Teja Peći koja pamti još i onaj Titov govor u Splitu o nomadu. Sad kad da se grejna sezona uvek uspešna, ako nema uglja drva, uvek možda naložimo stare gume, komšinsku plastiku, sopstvenu živčanu substancu, šta da vam kažem. I kad pitaš naše čovjeka kako se greje ove zime, on ponosno odgovori ljubavlju prema otadžbini i nadom da će komši da crkne kotao. Nemojte tako, ljudi.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji, kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izgrađen ni jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Dobro, neki poranili da zarade za leb danas. Ko tebe kamerom, ti njega lebom. Pa u novom ruhu bi možda to moglo da zvuči ono kao ko tebe kamerom, ti njega lebom od juče, mislim, tvrđije, preciznije. Neki kažu bolje vrabac u ruci nego golub na grani, a opet možda bolje vrabac u ruci nego recimo stambeni kredit na 30 godina, mislim. Da, degustiramo pića ovog jutra koja su najbolja za zdravo starenje, bar tako kažu nutricionisti, mada na starenje utiču brojni faktori i fizička aktivnost, san, stres, društveni odnosi, pa i ono što sipate u čašu ovog jutra može da utiče na proces starenja, jer napici pomažu održavanju hidratacije i predstavljaju dodatni izvor hranjivih materija. Ta jutarnja kafa može da učini mnogo više od toga da vas razbudi. 47.000 žena bilo u jednom istraživanju. Pokazalo da redovno konzumiranje kafe je povezano sa većom verovatnoćom zdravog starenja, verovali ili ne, jer, kaže, kafa sadrži snažne antioksidanse, hlorogenske kiseline, kao i kofein, druge jedinjenja koje mogu da pomognu u smanjenju ćelijskih upala povezanih sa starenjem. Međutim, ako kaficu pijete prekasno, tokom dana to može i da ometa san, što opet san je neophodan za zdravo starenje. Ja sam neko konzumira recimo kefir, domaći kiselo mleko, obnavlja crevnu floru, usporava starenje ćelije. Neko vode sok od celera ili od cvekle, snižava pritisak, regeneriše krvne sudove. Ja sad, to je, kaže, toliko groznog ukusa da već posle drugog gutlja shvatite da vam se zapravo i ne živi baš do stote. Međutim, rekao bih, najbolje piće za duboku starost je svakako domaća rakija, jer ona ne pomlađuje ćelije, nego vam posle treće čašice svi oko vas izgledaju bar 10 godina i mlađe, a boga mi izgledaju i duplo lepše. Naravno, dolaze hladni dani, a dokazano je i da kuvano vino najbolje za zglobove u starosti. Kad popijete čašu više, pa uopšte se ne sjećate da vas bole kolena. Naravno, pijte mnogo vode da biste ostali mladi, pa prvo izbacit ćete toksine, a drugo, morat ćete da ustajete svaki pola sata do toaleta. To mu u potpunosti zamenjuje i kardio trening i kardiolog. Ne znam koji vam se od ovih eliksira najviše sviđa, uklapa u jutarnju rutinu.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt Gusti 1,75 uz superkarticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz superkarticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz superkarticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

Pa da parafraziram onaj film Ko ne voli ruže ne treba da živi, Ko ne voli Šumadiju, mislim, šta da vam kažem, Novi Čola za vas, da vas malo zagreje ovog jutra. E sad kažu ovaj, čega se pametan stidi, time se lud ponosi, to znamo. Na ovom ruhu čega se pametan stidi, time lud skupi pola miliona pregleda na društvenim mrežama. I naravno, ko pita ne skita i ne skreće s puta, u stvari kažu ko pita taj stvarno ne skreće s puta, ali ga GPS svejedno pošalje u neku njivu. Naravno, i lepa reč gvozdena vrata otvara, ali zato veza na šalteru završava posao bez čekanja. E pa danas žene praznuju pokrov presvete Bogorodice, zaštitnica žena, majki i doma. Veruje se da Bogorodica posebno sluša ženske molitve na ovaj dan, devike koje žele da se udaju, žene koje žele decu, majke koje se mole za zdravlje svojih porodica, veruju da će svaka iskrena molitva biti uslišena. Danas se ne započinje ništa novo, već da se prvo završi ono što je započeto. Žene se ujutru umivaju svetom vodom, neki čuvaju kapljicu osveštene vode sa pokrova. Ne valja raditi, kaže, neke teške poslove, nositi teret, prati rublj, raditi sa vunom ili tkaninom, ne savjetuje se ni svađa, psovanje ili ogovaranje. Jer se veruje da Bogorodica dana obilazi domove, pazi da li ljudi žive u miru. Također žene se uzdržavaju, a to je još jedna prilika da se malo žene uzdržavaju, mislim, od posla i kućnih obaveza. Sad kaže jedna, žena se moli da je Bog podari mudrost da ćuti, ali tek pošto svima ispriča šta je upravo saznala. Kaže ova jedna, Bože, daj mi strpljenja sa mužem, ako mi ne daš strpljenja, završit ću u vestima u 8. Ano, mole se žene i za muževljavo pamćenje, mole se da i muževi zapamte datum godišnjice braka, ali recimo da zaborave koliko je koštala nova torba. Dakle, žene zapravo najčešće se mole za jako jednostavne stvari, da svet bude savršen, da one budu lepe i da ostanu u prahu. Moli se naravno i Bogu da nađe pametnog, lepog, bogatog muškarca, ali opet kasnije se moli samo da ovaj koga je izabralo nađe put do kontejnera dok iznosi đubre i onda nađe put kad se pijan vraća iz kafane. Gospode, ne tražimo tebe završenog muškarca, samo nekoga ko zna da stoje njegove sopstvene čarape, recimo. Priznajem, kaže Boris Režak, ovo je novi singl.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda, Šamut, petak, 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na tribine.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Mole se žene, evo, Maja Sarba, Rina Vadrić i ovog jutra, Bože, daj mi znak i po mogućstvu popust od 50% na onu torbu. E, da, svaka dama, svakog poreljka se moli za snagu da drži dijetu, a opet svakog utorka za oproštaj greha jer je pojela celu čokoladu. Međutim, na dan pokrova presvete Bogorodice, kažu, ne valja raditi teške poslove, a savjetuje se da danas izbjegnete svađe, psovanje ili ogovaranje. E sad, logika srpskog psovanja, otprilike kad ti neko pominje familiju, to i dio uvreda, to je onako kratak osvrt na tvoje poreklo i razlog zašto si ispao takav. Mislim, nigde se rodbinske veze ne poštuju kao u Srbiji. Spomenuće ti i strinu, i ujnu, i čukun dedu, samo da bi rečenica imala punu onako stilsku figuru. A danas će mnoge dame da se mole, molitva za koju se veruje da ispunjava želje. Da li traže ljubav, muškarca i snova, mir u domu? E sad, savremeni princ u principu ne dolazi na belom konju, dolazi u belom službenom autu. Sad mnogi žene u mladosti čekaju princa na belom konju, na kraju se zadovoljuju i onim što dobiju, ove što znam, makar da zameni silicu, popravi vodokotlić. Mislim, princ na belom konju jeste divna ideja, sve dok ne shvatiš da neko mora da čisti za tim konjem, jel da? Još ako imate dva konja u kući, onda je to tek problem. Znači, konstatovali smo, idealno muškarac ne pije, ne puši, ne gleda druge žene, ne svađa se i ne postoji. I ne gleda po ceo dan ovaj sport na televiziji. Kaže Željko Bradović, sinoć, posle pobede Panatinaikosa nad Partizanom 72-55, moja veza s Partizanom je neraskidiva, Partizan mi je sve dao. A košarkaši Zvezde pobedili Asvel. Ladna ruka Krisa Jonesa u zvuk sirene donela pobedu Zvezdi protiv Asvela, treći uzastopni trijumf. Trener Zvezde Navaro rekao je da su košarkaški bogovi ponekad pošteni. Eto, i on se čovjek molio, pa mu se molitva i ispunila. A naredni meč Zvezde igra protiv Pariza u Beogradu. Večera se nastavlja i Liga šampiona, sinoć je bilo uzbudljivo, recimo Viking izvukao 3-3 protiv Bajerna, Briž upropastio Inter u Milanu. Dakle, Liga šampiona se zove tako jer u njoj igraju šampioni, vice šampioni, treće, četvrto plasirani i svi koji daju dovoljno dobar rating za TV prava. I onda one kvalifikacije, recimo, postoje samo zato da bi oni manji klubovi imali šta da pričaju unucima. Eto, smo ispali u drugom kolu od kluba koji je posle ispao u trećem. Inače, uvek igrač utakmice bude onaj koji posle meča uspe da izgovori tri prosto proširene naučene rečenice bez i jedne gramatičke greške pred kamerama. Ladovina ovog jutra u Aranđelovcu samo 8 je u ovom trenutku, 15 maksimalnih, a ja još uvijek verujem u ljubav, sutra 16, u petak maksimalnih 14.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacija na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, treći sprat.

0: Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmijana. 2012. država je lečila 8 deca sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko

i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Nema laži, nema prevare, novinski naslovi kod nas i ovog jutra služi kao neko upozorenje. Ako piše šokantno, pa verovatno je reč o cenama na pijaci. Ako piše nećete verovati stvarno i ne treba da verujete. No dobro, evo gledam naslove ovog jutra. Bosanac sazidao kuću na krovu stambene zgrade. Komšije zanemare od šoka, inspekcija se... A inspekcija, kaže, još uvijek nije srušila. Eto. Pa onda sledeći naslov, na kraju meseca stiže jeziva vremenska pojava u Srbiju. Ovog datuma će zemlja biti zavejana, stižu ledeni dani, a naslov inače vrlo originalno piše užas. Naravno, užas, budućnost rada uz veštačku inteligenciju, neki poslovi nestaju, ali se rađaju neki novi, a danas će se žene okaniti, mislim, poslova, danas je njihov dan. Danas se žene mole, kažu, mole se za čelične živce. Gospode, daj mi strpljenje, jer ako mi daš i snagu, poubijaću ih sve, kaže. E sad, to je i molitveni multitasking. Žena se moli za unutrašnji mir, dok u glavi istovremeno sprema spisak za kupovinu, pravno obrazloženje za svađu, a Boga mi sprema i ručak za sutra. Moli se ona, moli se, mislim, za savršen dan, moli se za dan u kome niko neće da pita a šta ima za jelo, mislim. Dobro, rekli smo, danas se ne savjetuje ni svađa, Boga mi, ni psovanje. Neko, eto, pominje sunce i kad je napolju plus 40 i kad je jutros bilo baš onako blizu nule, neko uvek mora da bude kriv za klimatske promene. E sad, kod nas se svetac ne slavi samo jednom godišnje, mnogi ga pominju svakodnevno, naročito kad udara recimo malim prstom o sto. E da, idealan srpski doručak tražimo i ovog jutra.

E sad, nutricionisti kažu da je doručak, recimo, najvažniji obrok u danu, zato kod nas doručak traje od 8 ujutru do ručka do 3 popodne, uz pauze za rakiju i političku debatu. Inače, ako posle obroka i ne moraš da podesiš, kajiš bar dve rupe, ovaj da ti bude labavije, to i nije doručak, nego samo meze. Naravno, eko doručak po srpski ovog jutra, čvarci od svinje koje pasla samo organsku travu i naravno rakija od šljive koja nije prskana, znači zdravlje na usta ulazi. A mi ćemo pričati i o nekim pićima, napicima koje su najbolji za zdravo starenje. Kaže da je topla voda s limunom ujutru fenomenalna za organizam, još bolja za karakter, a kad sabajle popiješ mlaku limunadu bez šećera, shvatiš da ti više ništa u životu ne može da pokvari i dan. Osim možda hladnog jutra, ali to mi još umadija da greje zima, kažu neverne bebe, ja kažem, nastavit ćemo se već od 11.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacija na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice, svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u nas.

0: kad se družiš s pametnima i sam nehotice postaješ pametan, iako tvoja pamet nije baš osim ovako.
1: 9, 8, 9.
0: Znači, uvek družite se sa boljima od sebe.

0: politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Građane Srbije od 1. januara očekuje važna promjena u plaćanju administrativnih taksi i drugih neporeskih prihoda. Nova uredba predviđa jedinstvenu digitalnu evidenciju koja će omogućiti automatski obračun iznosa i generisanje uplatnica bez potrebe da građani unapred traže broj računa i poziv na broj. Opštinska uprava opštine Aranđelovac, odeljenje za privredu i društvene delatnosti, objavila je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu financijske podrške radnicima preduzeća u državnoj i društvenoj svojini koja se nalaze u postupku stečaja ili stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u 2026. Pravo na financijsku podršku mogu ostvariti radnici Šamot servis Aranđelovac, Šamot rudnik Aranđelovac, Šamot rudnici industrija Šamot Aranđelovac, FEP DO Aranđelovac i Srela Šumadija. Rok za podnošenje prijava je ponedeljak 19. oktobar. Nakon sanitetskog vozila koje je zdravstveni centar Aranđelovac nedavno dobio za potrebe hitne pomoći, potpisan je ugovor sa Ministarstvom pravde koje je iz sredstava oportuniteta opredelilo oko 2,7 miliona dinara za nabavku putničkog vozila za transport pacijenata na dijalizu i hemoterapiju. U toku je rekonstrukcija magistralnog cevovoda u dužini od 1200 metara promera 355 od rezervoara Tomića Kosa prema rezervoaru Zabrežje, ogromna investicija za stabilni sistem vodosnabdevanja donjeg dela grada i južnih seoskih područja. Od sutra će boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji biti plaćene u rasponu od 90 do 240 dinara u zavisnosti od kategorije mesta. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti i ljubavi Majke Božije prema ljudima. Ovaj dan vernicima donosi podsjećanje na značaj molitve, nade i vere da čovjek nikada nije sam u svojim iskušenjima. Narodna biblioteka Sveti Sava sutra u 19.00 organizuje predstavljanje treće knjige iz serijala Breme Nebojše Stankovića pod nazivom Stradalnici i pobednici. Rukometašice Bekamenta peto kolo Argos lige igraju večeras od 18.00 u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija sa ekipom mladosti iz Nove Pazove. Meteorolozi kažu danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: A sada, deco moja, nek zauzme svako svoje mesto.
2: Klub 989.
3: Želi da vas pozdravi svi slušalcima.
2: Tra la la la.
4: God bless rock and roll.
5: Niste sami kada su iskušenja u pitanju, nekad bila ona reklama s cigaretom, nikad nisi sam. Ja bih rekao, uz Radio Šumadiju nećeš biti sama, usamljena. Dakle, radio i danas idealni sagovornik, stalno priča, nikad ne prekida, kad ti dosadi samo ili mu smanjiš ton ili ga opališ rukom, šta ćeš biti. Najbolji dokaz da je radio večerom proživeo i ko zna koliko, kaže, kraljeva, država, svetskih ratova, harmonikaša i još uvek svira na istoj frekvenciji. Sad kompjuteri mogu da pogreše, veštačka inteligencija može da zakaže, ali kad radio pusti neko kolce ili neku dobru pesmu, Šumadina zna tačno koliko je sati i da je vreme, recimo, za treću rakiju. Dakle, zašto naš čovjek veruje radiju? Pa zato što ga radio još jednom nije pozvao na mobu, niti mu, recimo, tražio pare na zajam. A baš danas treba da se pomažemo i da se molimo. Žene se danas pogotovo mole. Rekoh ja jutros, žene se mole da pronađu onog pravog. Mlade devojke se mole, znači, Bože, pošalji mi princa na belom konju, a zrele žene se mole pa kažu, Bože, pošalji bilo koga, konja sam već imala, jeste. Tako da neki danas se mole za muškarca svojih snova, kažu, on je muškarac iz njenih snova, zato ona izbegava da spava, da se opet ne bi razočarala čim otvori oči. E sad, kažu da pričevi ne postoje. Pa postoje, vrati, samo što danas umjesto mača nosi daljinski upravljač, umjesto oklopa nosi donji deo trenerke. tražila jedna princa plave krvi, dobila lika koji poplavi u licu čim treba da ponese dve kese iz prodavnice. Dakle, princ na belom konju je prošlost, moderna ženica treba muškarac koji ima dobar Wi-Fi signal, dobru limuzinu, a i da ne pita šta ima za jelo, šta si mesila danas. Dakle, draga moja, ako želiš muškarce i snova, mislim, spavaj duže. E, danas, dragi moji, nikako ove se ne savjetuje psovanje, ogovaranje i svađa. Znate ovo kad kaže ti život, pa to nije kukanje, to je zvanični srpski pozdrav na početku svake radne nedelje. Naša psovka je prva i najbrža veštačka inteligencija. U jednoj reči sadrži uzrok, posljedicu, dijagnozu, a boga mi i rešenje problema. Kad ti Srbin kaže, kad te pošalje tamo na jedno mesto, znaš, on kaže ne psuje, ne, on samo ukazuje na toplotu i sigurnost primarnog staništa u poređenju sa trenutnom situacijom. Znači, psovka inače nije izraz ne kulture, brate, nego ventil za pritisak. Ona menja i odlazak kod psihoterapeuta, skraćuje rasprave za 90% i prenosi, naravno, emociju brže od bilo kog književnog jezika. A i danas se sprečavamo mnogi da ostare. Ostariću, neću znati šta kažu nutricionisti, koje su to pića koje nas pomlađuju na neki način. Pričat ćemo i o tome, no dobro, za početak, kao i uvek, najbolji vibe na 989. Moje ime je Zoran Novaković, bit će ovo vrela jes, verujte, sa mnom radnim danima od 7 pa sve, ajte, recimo, do pola 3, dobar vibe za početak i Zoe Kita.

Najnovi singl za Elemental, dakle, Vodi me u mrak, ili u prevodu Dođi mala da ti pokažem pomračenje ovih meseca. Jeste malo moderan zvuk za početak, kaže Ljubenović, ako želite da podržite našu borbu za očuvanje tradicionalnih srpskih vrednosti, zapratite nas na Instagramu, kaže. Rekao sam da će vas grejati i ove grejne sezone, nema zime ni u avgustu za ovaj program, naravno. Prešli smo sa uglja na drva, sa drva na pelet, a sa peleta na molitvu. Danas se žene mole, mislim, energetski efikasno, potpuno ekološki. Mislim, globalno otopljavanje je inače najveći srpski, ovaj, kaže, nacionalni interes, da nam je jedina šansa da preživimo grejnu sezonu bez bankrota. Mislim, miliona čuvena greća na sunce tuđe neba, teško, mislim, daš. Mada opet kažu mnogi da je zaista rakija naš jedini obnovljivi izvor energije, jer jedna čašica greje noge, a ovaj druga greje dušu, a treća zapali celu kuću, mislim. E pa dobro, jutro baš bilo hladno, dragi moji, dragi moje, a i vreme narednih dana, kaže, sutra od 0 do 9, najviše od 14 do 19 do kraja nedelje, jutro je hladno, tokom dana oblačno sa sunčanim intervalima, kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava, gde će biti i malo hladnije. 11 stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 15, neće biti kiše, ali sutra 16, petak maksimalno 14, u subotu 13. Novi Sad 12, Beograd 11, Kragujevac 14. Juče sam pričao, dolaze hladni dan i morate i svom psu, a boga mi i maci, dati malo jaču hranu, kao i sebi. Dakle, naša varijanta nutritivna ravnoteža je uvek bitna. Idealan doručak mora da bude izbalansiran, 50% mast, 50% holesterol i 100% ubeđenje da nam, eto, od čiste domaće organske hrane ne može biti ništa. Sa doručak ovde, u principu, ovaj grajima je ne počinje samo mirisom sveže kafe, nego ono suptilnom notom belog luka i rakije, od koje posle celi komšiluk u liftu zna da si spreman za nove radne popete. E sad, moderni nutricionisti kažu da je idealan doručak avokado sa čija semenkama, međutim, deda kaže da je to stočna hrana, to što jedu, i deda traži slaninu, čvarke i ljutu papričicu, jer mora nečim da dezifikuje želudac. Naravno, burek sa sirom je vrhunski srpski anksiolitik, sedativ u hrskavom testu koji efikasno uspavljuje, boga mi, i želju za radom, a i želudac. Šta ti kaže, druže moji, možeš brineš o zdravlju, idealan doručak, znači mora da sadrži bar jedan proizvod koji je lekar izričito zabranio. Inače, nema onaj pravi, slatki ukus prekosa. E sad, šta ćemo da pijemo, to je pitanje. Kažu, kofein može da doprinese boljem pamćenju i da malo, ovaj, za zdravo starenje, kaže, može da pomogne. Mada, ja kažem, može da pomogne i rakija šljivovica, najbolje deluje kao spoljni, unutrašnji, dezinfikator, može tako da se kaže. Sa 20 godina piješ da se napiješ, sa 40 da se opustiš, a sa 70 njom trljaš kolena, mislim. Zdravije, mislim, starenje definitivno ne postoji. Ako ne izleči dušu, to će da izleči reum. Naravno, sok od cvekli i džumbira idealan za dugovečnost, stvarno ima toliko grozan ukus da ti svaki minut provedem pijući deluje kao čitava večnost. Već staranje usporavaš tako što ti vreme doslovno stane. E, kuvano vino sa karanfilićem, to je, sadrži antioksidanse koji čuvaju krvne sudove. Posle treće čaše kuvanog vina, sine moji, zaboraviš i deti stoje izveštaj sa magnetne rezonance i odjednom opet imaš 25. Al kad zvekne glava o 100, uff.

0: što se ložite?
1: Na drva.
2: Na drva i na dobre ženske.
3: I na Radio Šumadiju, hvala Bogu, vi ste. Evo, pripremate zimnicu uveliko.
4: Sad će kiseli kupus, pa ćemo kiseli kupus. Da jedemo, to je zdravo.
3: Jeste, bravo, bravo, to je zdravo. Kako vam se svidio doručak? Kažemo, odlično, hvala. Ma, mislim, preukusno, slavno. Samo porcije su vam prevelike, kaže, na kraju sam jedva se pojao. Kaže, ovo je švedski sto, mislim, gospodine. E, pričao sam o tim pićima koje zaustavljaju ove godine i starost. Mada neki se žale, ranije su muškarci uz kafu pili rakiju. Ovi sad cine srču neke ceđene pomoranđe. Zeleni čaj, recimo, Japanci tvrde da produžava život za 10 godina. Mislim, naši ljudi tvrde da te 10 godina tera sine da razmišljaš da je najbliži toalet, a uvek nekako ostaneš u kondiciji i brzo hodeš, mislim. E da, raso od kupusa, jedini prirodni eliksir koji isto vreme vraća iz mrtvih, čisti elektrolite, momentalno proverava da li ti radni pritisak u crevima funkcioniše besprekorno. Zapravo, kako ti kažem, najbolje piće za zdravo starenje je ono koje piješ u društvu, u kome niko ne priča o pritisku, o šećeru, o vremenskoj prognozi. Šta još preporučuju? Pa rekli su, zeleni čaj isto kaže dobar, može da doprinese zdravom starenju. Pa voda, kaže, možda nije najprivlačniji napitak, ali ako se kombinuje zvarno sa ječmom i sa hmeljom, onda zaista to je super napitak. Pa onda što, mleko, nije čarobno rješenje za zdravo starenje, ali čaša uz doručak ili dodatak mleka, jednostavan način da odjednom unesete kalcijum i proteine. Kefir je isto dobar, sadrži proteine, kalcijum, probiotike, doprinosi zdravlju creva. Tako da, eto, usporavamo to starenje, mada... Čaša crnog vina, recimo, kardiolozi kažu da vino, čaša vina dnevno, da je to tajna zdravog srca. Zato mislim, ako popiš sine i celu flašu i dalje ne stariš, samo ti apsolutno baš sve jedno koliko godina imaš, znaš. Tako da, antioksidansi iz grožđa podmlađuju ćelije, a alkohol podmlađuje tvoju procenu sopstvenih plesnih mogućnosti u 2 ujutru. E sad, neke stvari su zaista dobre, kažu, kad te distanciraju od ljudi, recimo, socijalno distanciranje je, kažu, najbolje preventiva i protiv virusa, bakterija i napornih ljudi koji ti troše živce. Voda na sobnoj temperaturi, ni previše ladna, ni previše topla... To je piće za one koji su potpuno prihvatili da su i svi poroci, sve životne radosti zvanično iza njih. Što bi rekli, nema stresa, sine moji, nema uzbuđenja, ali nema ni ukusa. I onda bez uzbuđenja taj metabolizam jednostavno uspori i vreme stane. Ne znam šta bi još mogao da vam preporučim da zdravo starimo svi zajedno. Mada, kažem, rakija šljive je šampion dugovečnosti jer ubija pouzdano i bakterije i viruse, a boga mi želju da idete kod izabranog lekara.

Dakle, i kefir i surutka isto garantuju stogodišnjicu, mislim, kvaka je samo u tome što kad ih okusite, brate, svaka godina deluje kao čitava večnost. I naravno, tamno pivo koje sadrži B kompleks, sadrži gvožđe. Idealno je to pivo za zdravo starenje, pod uslovom naravno da pod fitnessom podrazumevate dizanje krigle do usta. Uglavnom, najbolje piće za najbolje zdravo starenje bilo koje piće koje pijete u dobrom društvu. Džaba organski čaj od kamilice ako ga pijete sami i pod stresom. Pijte ga uz radiju Šumadiju koja vas i u nastavku vodi na neko lepše mesto.

Vlada Divljan, moj grad, ili u prevodu ti anđeo, a ja đavo. I uvek se setim onog aforizma Bore Ljubenovića i jutros na jednoj televiziji se razgovaralo o hrišćanstvu. Voditeljka na tu temu znala jedino da prekrsti noke. Dobro je eventualno da pokaže nove, ovi, novu kubikažu, što bi rekli, pa da. Ne, kažu kardiolozi, kažu da jedna čaša crvenog vina dnevno čuva srce, mislim, niko međutim ne definiše veličinu čaše. Pa i kofa od 5 litara, sasvim, mislim, medicinski opravdana, je li tako? Mislim, i to je činjenično stanje, da se starost nekako znatno lakše podnosi kad se to malo vrti u glavi. Dobro, i kafa crna bez šećera. Pa onda, kaže, domaći jogurti, onima koji su prihvatili da im je crevna flora postala važnija od društvenog života. Mislim, sadrži milijade dobrih bakterija, taj kefir usporava starenje creva. Jedan manje što u kafiću zvučite kao sopstveni deda kad ga naručite. Pa i čaj od kamilice pije se uveče da vas miri, ne zato što, mislim, smanjuje stres, nego zato što vas pošalje rano na spavanje, pa ne stignete ni da se iznervirate oko vesti. Pijte, dakle, dovoljno vode, zelenog čaja, doživit ćete stotu, čili, zdravi, potpuno razočarani što, recimo, niste pili gin tonik. A u Srbiji danas počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Građanima Srbije na raspolaganju nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove je distribuirano 300.000 doza vakcina. Kažu, ako bude trebalo, proizvršće i više. Trovalentna vakcina u svom sastavu ima tri soja virusa influence, dva tipa A i jedan tip B. Dobro, e sad ja sam ipak za prirodnu varijantu, znači vitamini. Koji bre suplementi? Naš ovih nadoknadi vitamin C ili vitamin Č ode u prvu kafanu, znači na ćevape. Nutricionisti, eto, preporučuju mediteransku dijetu, maslinovo ulje. Naš narod zna da je prava imunološka zaštita, mast premazana preko leba sa malo aleve paprike, naravno, belog luka. I onda zapadna medicina kaže, jedite više zeleniša, a ovaj poslušao, pa u tanjir sa pečenjem ubaci jednu ljutu zelenu papričicu. Tako da znate svi da je jabuka dnevno

ljudi. Dakle, vitamin C kod nas se dobije prirodno iz ćevapa sa svežim lukom. Najbolji vitamin D kad izađeš pred prodavnice na sunce, digneš pivo, greješ kosti dok ogovaraš komšiluk. Međutim, kompleks vitamina B kod nas se unosi u tri proste faze, znači beli luk, burek i bezobrazluk. Dakle, morate da jedete više zeleniša, reče doktor, pa dobro, doktore, i prase se hranilo travom, detelinom, mislim, to mu dođe na isto. Ili vitamine naš čovjek koji isključivo unosi po preporuci. Vitamin A iz ajvara, vitamin K iz kupusa i vitamin Ž iz žderanja. Da, je bitno da spustimo holesterol, o tome pevao Volimir Mandić. Da, on je mali, mislim, ovaj holesterol, ali nije loš, mislim.

Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Željko Brodorić, ja pa čovjek koji nekad peva onu legendarnu pesmu Majmun radi šta majmun vidi, a danas žene praznuju i odmah jedna dama se hvali i kaže: omiljena poza mi je kad se naslonim na bankomat i čekam pare. Nije loše, nije loše. Dakle, žene se ne moli danas samo za čuda, nego se moli da muški mozak proradi bar na 5 minuta. Njihova molitva pred spavanje je: Bože, Bože, daj mi strpljenja. Jer ako mi daš snagu, napravit ću krivično delo. Ili recimo, kaže, žene se ne mole samo za bogatstvo, nego i za sniženje od 70% na celu novu kolekciju. Znamo, jedna moli se, kaže, pred ogledalom, kaže: Gospode, sačuvaj me od lošeg frizera i muškarca koji misli da je uvek u pravu. I Bože, ako već ne možeš da učiniš da testo ne goji, bar uredi, brate, da sve kalorije se lepe isključivo na pravim mestima. A pravi muškarac uvijek zna gde su ta prava mesta. Moli se, recimo, da uđe u prodavnicu sa spiskom od 3 stvari i da se vrati kući sa tačno te 3 stvari. Ali, mislim, ni čuda više nisu kao što su nekad bilo. Ženska molitva u auto, kaže: Bože, daj da nađem parking mesto blizu ulaza, jer stikle od 10 centima ne praštaju mi se. E da, žena se moli da se kafa sama skuva, da se veš sam složi, da je komšinica pukne od zavisti kad vidi novu torbu. Je najveća molitva, recimo, u frizerskom salonu, kaže: Bože, samo nemoj da mi odseče više od ono što smo se dogovorili, samo malo krajeve, mislim. Dakle, veruje se da Bogorodica čuje iskrene molitve, posebno one koje dolaze iz srca žene, bilo da traži dete, ljubav, mir u domu ili zdravlje za svoje najmilije. Žene se danas uzdržavaju, one se često inače uzdržavaju, a ovog puta se uzdržavaju od posla i kućnih obaveza. I naravno, za mudrost i lepotu. Daj mi, Bože, mudrosti da razumem muškarca, ljubavi da mu oprostim, strpljenje za njegove gluposti. Samo nemoj da mi daš snagu, Bože, ako mi daš snagu, da udarit ću mu jednu šamarčinu, mislim. Žene se inače mole i za dobrog, pažljivog, vernog i bogatog muškarca. E sad, onda u večernjoj molitvi još žene dodaju, kaže: Bože, učini da se ova četvorica međusobno ne poznaju. Bože, daj mi strpljenje, ali požuri, jer su ove lepe cipere na popustu još samo 2 sata. Žene se inače ne mole samo za čuda, nego se moli da muškarci konačno shvate šta znači ona rečenica: nije mi ništa. Bože, daj mi snage da prećutim. Ili bar preciznost, ako već moram da ga gađam daljinskim upravljačem. Žena se moli da smrša 5 kila, mislim, ako ne može baš ona da smrša, onda bar da se sve njene drugarice ugoje po jedno 3 kila, mislim. Žena se inače sad više ne mole za mir u svetu, nego se mole da ručak uspe, da ne zagori, da sve krva ode ranije ili bar da se 2 sata ranije najavi i da majstor dođe u dogovoreno vreme. E, ženska molitva kad ide negde na neki parking veliki ili tržni centar, kaže: Gospode, daj mi samo jedno slobodno mesto i da ne moram da vozim u rikverc.

izgleda da ovo nije našao muškarca svojih snova. Bože, sačuvaj me od loših muškaraca, a od dobrih, a sama ću da se odbranim ako budu dosadni. Dobro. Dakle, molim se i da sretnem čovjeka koji će me voliti baš ovako kakav jesam, ali da ima i ono 10.000 evra viška na računu. Dakle, gospode, daj mi snage da izdržim ovu dijetu ili bar učini da čokolada ima manje kalorija ili da ima kalorije koliko i zelena salata. Gospode, daj mu pameti, moli se žena dok gleda muža kako pokušava da ubaci prljave čarape u korpus sa udaljenosti od pola metra i promašuje. Moli se žene danas i za mir u kući, a opet mir u kući nastupa tek kad svi ostali zaspe, a i ona konačno može na miru da skroluje po telefonu. Bože, napravi čudo i učini da se veš sam posloži. Ako je mogo, mislim, da razdvoji Crveno more, može valjda da razdvoji šareni od belog veša. Molim se za kuću, puru ljubavi, razumevanja, a i za svekrvu koja živi u nekom drugom vremenskom pojasu. Bože, zaista, kaže jedna, ne traži mnogo. Samo da popusti budu 70%, a da moj broj još uvijek ima na rafovima. E sad, molitvica jedna pred ulazak u tržni centar. Pomozi mi da kupim samo ono po što sam došla. I onda izađe sa 3 kese i sa novom lampom. Jo, Bože, učini da moj muž nikad ne sazna koliko su stvarno koštale ove čizmice na popustu. Dakle, danas praznik, ženski praznik, dan kad se ženske molitve ostvaruju, a neke sanjaju danas i mole se za svog princa na belom konju. E, čekala ga je, mislim, tog na belom konju, kad je konačno stigao, shvatila da je konj bio znatno inteligentniji deo te ekipe. Mislim, svaka žena sadja princa iz bajke, dok ne shvati da u bajkama prinče uglavnom idu u lol, bore se sa zmajevima, a kući dolaze samo kad ogladne. E sad kaže da savršen muškarac u stvari nikad ne prigovara, ne kasni i uvek sluša. Nažalost, napravljen je od plastike i stoji negde u izlogu nekog butika. Srela je princa na belom konju, ali se ispostavilo da je kon bio na leasing, a oklop iznajmljen u nekom pozorištu. Dakle, muškarac i snova je u stvari kao neki pojam iz neke definicije. Lepo onako zvuči na papiru, ali u praksi uvijek fali bar jedan ključni deo ili mu makar fali daska u glavi. Kad kaže muškarac da je onaj pravi, on obično misli na šta? Na pravi izbor za gledanje utakmice nedeljom popodne, sredom popodne, uveče, Liga šampiona, Euroliga, Bonda.

0: ja se uvijek setim one priče, sanjala je princa na belom konju, a došao je samo konj i to na belom. Kaže, ona ga čekala na belom konju da dođe, on stigao peške, mislim, i to sa gomilom prljavog veša koje je donao ovaj na pranje, mislim. E, idemo malo na Divlji zapad.
1: Jašem kroz pustinju, jašem kroz šumu, lovac na glave.

Dragi Žika Jelić i naravno naš Blaža na solo albumu kaže ovaj, on ima ženu i snova, bilo je Pamela, normalno on napravio neke pesme o njoj, a žene danas misle o muškarcu snova. Kaže, tražila sam muškarca koji će da me obori s nogu, dobila sam onog zbog kog me noge bole, zabole od spremanja i čišćenja za njim. On je zaista muškarac iz mojeg snova, zato što čim se probudim od njega nema ni traga, ni glasa. Dakle, muškarac iz snova je onaj koji razume tvoje ćutanje, što u praksi znači gleda utakmicu i uopšte te ne sluša. Znači, već smo konstatovali da idealan muškarac ne pije, ne puši, ne gleda druge žene i ne postoji. E sad, znate koja je glavna razlika između muškarca i snova i stvarnog muškarca? Pa razlika je u tome što ovaj drugi hrče u tri različite oktave. Čekaju tako žene, čekaju princa pola života, onda se udaju za prvu koji zna da sastavi policu iz Ikea bez psovanja. Pa, znate kako kažu, ne ženi se lep, nego uporan. Tako nešto daš, da. Dakle, beli konj je danas samo simbol, draga moja. Ono značava koliko će ti bela kosa još izrasti dok ga dočekaš. E sad, ono što je bitno, ovaj kaže, danas se ne započinje ništa novo, nego da se završi ono što je započeto i danas ne valja raditi teške poslove, prati rublje, raditi sa vunom i tkaninom i nema svađe, nema ogovaranja i nema psovanja. E sad, naša psovka je stvarno jedinstven lingvistički fenomen, počinje rodbinskom relacijom, završava se obično kosmičkom pravdom. Mislim, BDP i možda padne i inflacija da skoče, ali naša tradicija psovanja drži onako stabilan, nepromenjen kurs već vekovima. Svaka naša psovka u suštini je kratak porodični roman sa neočekivanim zapletom i tragičnim raspletom. Znate, psovka je, kaže jedan, kaže, to mi je omiljeni terapeut. Što? Pa kaže, besplatno. Ne zakazuje se. Delo je trenutno, brate, bez uputa i bez liste čekanja. I što najradije psujemo i roditelji, i familiju, i bližu rodbinu? Pa zato što strance ne poznajemo dovoljno da bi nam oni bili krivi za sve nas. Recimo, pomenuo sam Ikeu, kad naši ljudi sklapaju te namješta iz Ikea, ta psovka nekako dođe kao tajni neki šraf bez koga ništa ne može da se drži. Zapravo, najmiljenija psovka je kao poštapalica. Koristi se i kao zarez, i kao tačka, uzvičnik i... Da. Znate, recimo, auto kad neće da upali na minus 10, pa to toplina domaće psovke, bre, digne temperaturu u motornom prostoru, bar za 2-3 stepena. Jer ta psovka objašnjava sve. Od kvara na šporetu do geopolitičke situacije u svetu. Sve, bre, u jednoj rečenici. Znate, kaže ona, onaj gramatički ovaj paradoks, kaže, što je psovka sočnija, to je i emotivna povezanost među sagovornicima dublja.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Šta žene još žele? Pa da ih neko zagrli, zagreje na ovih kilovih aranđelovačkih baksuznih 13 u hladu, a pravi muškarci se spremaju večera da gledaju Ligu šampiona. Jeste, recimo, ovaj City Paris Saint-Germain, to bi trebalo bude dobra utakmica. Dakle, danas se žene mole. Dakle, princ zaista na belom konju, divna bajka, dok ne shvatiš da konj zahteva ipak manje održavanje od princa. Princ na belom konju danas u principu ne kasni zato što traži pravu ljubav, nego zato što moj konj negdje prokuvao u gužvi na gazeli, a navigacija ga poslala u slepu ulicu. Mislim, biti muškarac i snova u stvari nije teško. Teško je ostati u tom snu kad počne stvarnost, recimo sa računima za struju. Modern princ i više ne skrače, preskače bedeme. Ne bori se sa zmajevima, nego lepo pošalje smajli sa poljubcem i smatra da je odradio veći deo udvaranja. A kažem, danas nikako ne smete da se svađate, da psujete ili ogovarate, mada naša psovka je i nije psovka, nego stilsko sredstvo, to je naš soj biber u svakodnevnom govoru, jer prosečna rečenica nema ni subjekat, ni objekat, ni emociju bez psovke. Nismo mi narod bez kulture, mi smo samo emocionalno ekspresivni. I nekako omiljena psovka je univerzalni lepak za prijateljstvo. Samo na Balkanu rečenica koja počinje najtežim psovkom zapravo znači desi, brate, nedostaje si mi, nemate 100 godina. Jer nekako kroz psovku se mi ne vređamo, nego se lečimo. Ona nam menja i psihoterapiju, i sedative, i godišnji odmor. Tako da te psovke nismo nasledili od predaka da bismo nekog uvredili, nego da bismo sačuvali mentalno zdravlje bez odlazaka kod psihoterapeuta. Znate, kad Srbin, recimo, spomene nečiju užu i širu ovaj rodbinu, to i nije znak mržnje, to je samo duboko interesovanje za porodično stablo sagovornika. Zapadni svet koristi meditaciju, kamilicu, avokado, vežbe disanja, kod nas se pokvareni bojler i auto koji neće da upale rešava jednim krupnim, sočnim, glagolskim oblikom u trećem licu. Dakle, kao začinu jelu, zapravo omljena psovka je kao vegeta. Ide u sve, meša se u sve, popravlja uku u svakom razgovoru. A ako preteraš, opet svi znaju što si teo da kažeš. Znaš, ništa ne spaja ljude na gradilištu, radionici, za slavskim stolom, tako brzo kao zajednička psovka kad nestane struje i kad pukne burgija, recimo. Znaš, psovka je najiskreniji oblik komunikacije. Kad ti neko kaže, ma daj, desi, bre, ti, doda tu neku sočnu završnicu, znaš bre da te gleda ko najrođenijeg. Dakle, domaća psovka nije definitivno izraz nekulture, nego ventil za pritisak u ekspres loncu svakodnevice. Kad sve ode dođevala, psovka je tu da nas podsjeti da smo još uvijek živi i da imamo dobar raspon glasa. I dok na zapadu troši 1000 evra na neke terapije i na vežbe disanja, kod nas je dovoljna samo jedna onako geografski precizno usmerena rečenica i pritisak odmah skoči, odnosno padne na idealnih 120-80. Jer naša psovka je jedina reč u svetu u kojoj u istoj rečenici možda bude i glagol, pridev, uzvik, poštapalica i kompletna filozofija života. I niko kao mi ne umemo da u jednoj psovci spojimo i porodično stablo, istorijske okolnosti, religiju, vremensku prognozu i to sve dok se čeka u redu za neko uplatno mesto u nekom šalteru. A evo, idemo malo vreme plov da uključimo. Na današnji dan 2004. Eric Clapton suspendovan iz vožnje u Francuskoj, vozio 215 svoj Porsche 911 Turbo južno od Dijona, dobio kaznu, oduzeta dozvola. Kad je platio kaznu, Clapton pozirao fotografima sa lokalnim žandarbima, a inače njegova sekretarica bila za volanom. I'll drink all the time. 14. oktobra 1977. David Bowie objavio album Heroes.

0: politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izgrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Kind of High i Portugal The Man, evo nastavku još jednog noviteta. Vratili su se posle mnogo godina sa nekoliko dobrih pesama. Jedan njih je Silencio. Oni su u YouTube.

On se predstavlja inače kao King, ima album Gravelands, znači voli samo da obrađuje pokojnike, da li to Janis, da li to Marley, da li to Hendrix, da li to Elvis. Elvis je bio, gledao sam zadnjih meseci neki dokumentarce o Elvisu, ljudi moji, kako su ga tek te žene obožavale, on je zaista bio princ iz bajke, mislim. Kaže ovo jedna, ja sam čekala princa na belom konju, a stigao lik u belim čarapama na papučama. Mislim, stvarno, ovo je. Možda je taj princ na belom konju u stvari zastareo koncept. Danas, kaže nam, treba lik sa ispravnim bojlerom i plaćenim računom za struju. Ne traže više takvog princa žene, zadovoljit će se likom koji ume sam da nađe gde stoje tegle u kujni ili u špajzu, mislim. Tako vremena se menjaju, kaže ovaj. Pronašao sam ja, kaže, princa na belom konju, doduše konj je usput pobegao, a princ je ispao samo običan jahač po mojim živcima. E sad neko ispadne konja, a neko ispadne dasa, pa odvede ženu recimo tamo na estetsku hirurgiju. Trendovi u estetskoj medicini se više se udaljavaju od izrazito naglašenih usana, okreću se prirodnijem izgledu, manje pačeći izgledi i tako dalje. Pa onda kad gledamo moramo da patimo svi. Švedske usne, kaže, to je tehnika... Precizno raspoređivanje materijala unutar tkiva kako bi se postigla punoća bez preteranog isticanja usana u profilu. Dakle, Švedska, posle Šveđanki u internatu dobili smo i švedske usne. To su sve trendovi sa hladnog zapada. Hladno, ali standard, znate kako kažu. Dakle, švedske usne... Danas sve žene liče jedna na drugu, ona se u sreću, kaže, nijedna ne liči na sebe. Pravda, kaže, više, znači, ni policija ne traži usumnjičene popisu lica, nego po nazivu klinike gde su rađeni usne, nos i ostalo. I naravno botoks je jedina stvar na svetu koja uspešno pegla bore, a istovremeno izbriše svaku sposobnost, recimo da pokažeš da ti ošto nešto smešno. Možeš se nasmeješ, mislim.

kako kažu, eto, danas je taj prirodan izgled zapravo postao najskuplji tretman u istoriji i u cenovniku estetske hirurgije. I onda majka priroda joj daje lica, a neki tamo doca ga renovira u roku 45 minuta.

današnja estetska medicina toliko stvarno uznapredovala da na ulici više ne znaš da li si sreo bivšu devojku, komšinicu ili njenog estetskog hirurga. Najbolji dokaz da je svet eto postao globalno selo jeste to što sve žene na Instagramu imaju potpuno identične jagodice. Sve ono u stilu moderne lepote copy-paste. Nekad se govorilo je da je lepota u očima posmatrača, danas je lepota u mililitrima ubrizganog filera. Zapravo, lice bez emotivne reakcije više nije odlika hladnih ljudi, nego oni koji su preterali sa botoksom. Mislim, čini mi se da je teže danas pročitati emociju na ženskom licu, nego recimo onaj ugovor sa onim sitnim slovima u banci negde, znaš. Ma ni mačke, bre, ni kučići više ne prepoznaju svoje vlasnice kad se ove vrate sa takozvanog suptilnog osveženja lica. A i uskoro će za ličnu kartu tražiti sliku pre i sliku posle takozvane prve korekcije da policija zna koga u stvari traži.

Radio svira, radio ne radio, svi to znate, a čuli ste kako se žene bore danas, mislim njihov praznik, ali stariti dostojanstveno danas se smatra zaista teškim oblikom društvene neodgovornosti. Najveća misterija današnjice nije svemir, nego recimo kako devojka od 22 godine uspeva da izgleda kao negovana žena od 45, koja dobro nosi svoje godine, mislim. Tako, nekad su babe unukama pričale bajke. Danas unuke babama zakazuju termine za mačije oči, za te ovi švedske usne i tako dalje. Ne znaju svi dostojanstveno da stare je definitivno. Znaš, nekad su se ljudi bojali da ne izgube obraz, danas se boje da im se ne opusti jabučica. Toliko podigla jagodice, zategla kapke da je osmeh počinje za uši, brat. Znači, najveća misterija moderne medicine je kako ući u ordinaciju sa svojim licem i izaći sa profilom sa Instagrama. Zaista gledam današnje devojke, odnosno fotografije i devojke, toliko liče jedan na drugu da bi telefon, recimo, sa prepoznavanjem lica otključao bilo koja tri profila za redom. I tako je, jeste evolucija trajala milionima godina, onda estetska medicina uspela da vrati sve te nosove usne na jedan isti kalup za manje od decenije. Da, da vam kažem, večni život je zapravo konačno dostignut. Eto, duša možda ode, ali sine moji, plastika i silikon ostaju večno. Mislim, nije ekološki to baš prihvatljivo, ali dobro. Dakle, vreme relativno. U 30. izgledaju kao da imaju 20, a u 50. izgledaju kao da imaju 42, mislim. To ti je... Dakle, klasična lepota je u oku posmatrača, opet moderna lepota u cenovniku doktora. I nekad se govorilo, znate, lepota je prolazna. Međutim, danas se kaže, lepota je dopunjiva, samo dođeš na korekciju za 6 meseci. I ako nastavimo ovim tempom, arheolozi će za 1000 godina, mislim, neće iskopavati kosti, nego one kalupe za usne i grudi. Nego, ajde, pre neki dan sam pričao o najomiljenijim imenima u Srbiji, a koje najčešće, recimo, prezime u Srbiji, sad ćete da saznate, Petar Petrović, Jovan Jovanović ili tako nešto. Da li ste se nekad zapitali koliko ljudi u Srbiji ima isto prezime kao vi, koje je najzastupljeniji, šta kaže Republički zavod za statistiku, jedno prednjači. Pa ne bi, mislim, postojalo na Radio Beogradu na emisije Porodica Jovanović, tek tako, da? Znači, Jovanović je najzastupljenije prezime u Srbiji, 130.000 građana ga nosi. Mislim da negde se u nekim zemljama se ta prezimena formiraju prema imenu roditelja, u drugim deca dobiju dva prezimena, tako dalje. Neki vole da ga menjaju, neki se završava na ići, nekima i ne more, mislim... I za Jovanovića je Petrović, pa nakon toga Nikolić. Dakle, Jovanović, Petrović, Nikolić, Marković, Đorđević, Stojanović, Ilić, Stanković, Pavlović, Popović. Dakle, 100.000 Petrovića živi, oko 90.000 Nikolića. Španiji, recimo, deca po pravilu dobiju dva prezimena. Supružnici moraju da imaju isto prezime u Japanu. Prilikom sklapanja braka izaberu zajedničko prezime, ali nije obavezno da žena uzme muževljeno, jer par može da izabere njeno prezime, ali se u praksi to mnogo ređe događa. Sad kod nas omiljena, pa recimo, kaže Nemanjić, kaže, omiljeno prezime svakog prosječnog građanina na kraju meseca, znači opisuje kompletno stanje na tekućem, još imate onaj zvučni istorijsko poreklo, kaže, desi bre, Nemanjiću, Bogatirević,
omiljeno prezime dok ne stignu računi za struju i infostan, onda se Bogatirević prelazi u Siromaškoviće. Volimo i Dobriće, ovaj Ognjen Dobrić, kapitan Zvezde, svi volimo Dobriće, posebno kad nam pozajmljuju pare i ne pitaju kad ćemo da vratimo. Pa ima i ti Radića, na primjer Radić, kaže, ovaj retko prezime, svi znaju nekog Radića, ali niko kaže nije video da u stvari radi. E, Srećković isto omiljeno prezime u narodu, jer Srećković samo ovde može da preživi bez štele, bez rođaka, bez dobitnog tiketa. I naravno, Pantić. Pantić kao večiti favorit. Svako od nas u duši nosi jednog Mitu Pantića, koji svakog ponedjeljka čeka rešenje iz pošte i čeka čudo na lotou.

pas je život miran i bezbedan. Retko kome kučetu se nudi. Čovek ume da bude bezvredan, psi valjaju i poneki ljudi. Ima ljudi koji neće kuče. Na psa vreme ne žele da troše, greše. Mogu od pasa da uče samo dobro, nikad ništa loše. Svako kuče živi život pseći. Ne poznaje podlosti i zlobu, a ako gazda umre, pas će leći i umreće na gazdinom grobu. Tako. Čovek greši, bezgrešno je štene, pa neka mi dobri gospod sudi, njegov gnev nek sruči se na mene, više volim kučiće od ljudi.

0: Dragi penzioneri, u Ideji Aranđelovac svake srede 10% popusta na kupovinu. Provlačite vašu super karticu i ostvarite bodove. U Ideji Aranđelovac, zanatliska 112 na Ara Plaza.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos, KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pa dobro, pominje se i pesma, odnosno pesma. Zemlja u ovim nekim psovkama, danas nikako psovke na ovaj današnji praznik, rekao sam. Mislim, naše psovke nisu iz nekulture, brate, nego visoko efikasni psihološki ventil, jer ti nije oplesti po spisku nego plaćati psihoterapeuta 100 evra po satu. Pa onda kaže, mi svi imamo te psovke u svih glagolskim vremenima, što bismo nekog psovali samo u prezentu kad možemo da mu obradimo i pretke i potomke. Jer omiljena psovka je uvek u rodbinskim odnosima. Kod nas familija, brate, nije samo na svadbi i sarani, nego i u svakoj drugoj rečenici. Kad ti kažeš ono, sunce ti poljubim, kao da si ljut ili desi brevu. Kad sreteš najboljeg prijatelja koga nisi vidio 100 godina, si lingvisti uopšte ne kapiraju to ništa. I kad mu kažeš, idi ovaj, tamo negde, da, nije to geografska odrednica, nego onako suptilan poziv na povratak korenima. E sad često pominjamo ovaj, i kad je lado, kad je zima, pa pominjamo naravno i meteorologije i... Greje nas, bre, ta psovka, šta ti kažem? E sad kažu da ploča na šporetu možda bude ladna, ali zato glava uvek zagrejana i na svetske zavere, na politiku i sve ostalo. Najnovija prognoza kaže i sutra oblačno suvo, temperatura od 0 do 9, najviše od 14 do 19, do kraja sedmice jutra hladna, pa biće sunčanih intervala. A kiša u petak u predelima južnije od Save i Dunava, gde će biti i malo hladnije. A temperatura u Aranđelovcu skoro pa na današnjem predviđenom maksimumu, a to je trenutno 14, možda bude i čak i 15, kuća časti... Sutra 16, u petak uz kišicu biće 12, u subotu 13. 15, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Valjevo 16. Vrelo je ovih dana kad su u pitanju ljubitelji sporta, fudbaleri Zvezde otputovali u Lugano, gde će sutra od 18.45 igrati utakmicu prvog kola Ligi konferencije protiv istoimenog švajcarskog kluba. Na spisku nema, ovaj, kad smo već pominjali psovke i to po spisku. Mislim, Mirka Ivanića i Aleksandra Kataja nešto se kuva u Zvezdi, kad ni kapiten ni ovaj zamenik kapitena, prično dva najiskusnije među najboljim igračima, ovaj, nisu otišli sa svojim timom. A večera će biti prava poslastica za ljubitelje onog pravog vrhunskog futbala. Futbaleri Manchester City-a dočekuju ovaj, u 21 sat Paris Saint-Germain, stadion Etihad. Biće vrlo uzbudljivo, verujem. Što se tiče ostalih mečeva, mogu da vam preporučim prenemaganje Madriđana u Rimu. Igraće Roma i Real Madrid od 21 sat. Pa ne znam šta još, nema nekih interesantnih posebno mečeva. Aston Villa, Fener, Betis Porto. Mislim, svi znamo ovaj... Liga šampiona dokaz da novac ne kupuje sreću, osim ako sreće ne nosi taj trofej sa velikim ušima, zato ga zovu taj ušati trofej. Dakle, više, brate, Ligu šampiona ne igraju timovi koji imaju tradiciju, nego oni timovi čiji je gazda kupio tradiciju, mislim, prošlog utorka.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne

E pa dobro, ajmo mi, izvore smo ovaj. Krenula je, dakle, sezona slava svadbe u Srbiji, krenula i grejna sezona, doduše malo ranije. Nekad se, bre, sećam se, u kovertu stavljalo koliko ko ima, danas se stavlja koliko se mora, plus kamata na inflaciju, da se ne obrukamo pred selom, eto. Evolucija na srpski način, od one varijante samo najuža rodbina do varijante, pa mora i mamin brat od ujaka iz Nemačke, koga nismo videli od 98. E sad, neki kažu da je pravi test izdržljivosti, nije maraton, nego kad istog vikenda, produženog vikenda, imaš i svadbu i u subotu i slavu u nedelju i... I znate, kad na svadbi vidite jedno 300 ljudi, onda znate da mladinci poznaju bar 50, možda i manje od toga. Dakle, kod nas se kredit ne podiže za stan ili stanogradnju.

nego da se preživi i oktobar i novembar i Sveti Nikola i Sveti Triling svadbi i slava. A gde je druženje, gde su zatvoreni prostori, to su naravno virusi, bakterije. Čuli ste, danas je krenula i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Kad vas neko pipa, možda dođe i do sezonskog gripa. Uglavnom, ovde se grip ne leži u krevetu, ne, grip se leži na poslu. Da, šef vidi kako mu radnik vredan i bolestan, sine, mrta, bolestan sam ti dolazio na posao, kaže ovo jedan. Mislim, antibiotici ne leče virus. To definitivno, ali to bez dve kutije jakih lekova koji se piju na svoju ruku, to ne može da prođe. Bez toga imamo onaj najpopularniji lek protiv gripa, to je varijantama proći to samo od sebe. Mislim, neki kažu vakcinacija protiv gripa je besplatna, ali čekanje u redu, sine, najbolji test i imuniteta i život. Možda fasuješ i nešto drugo pride, mislim, uz toga. Kaže ovo jedan, ne ide na bolovanje zbog gripa, nego namerno ode na posao da zarazi kolegu, kaže, koji ga nervira. Samo da me ne obori s nogu, reče radnik na minimalcu, i onda ga gripa borio. Mislim, bolje da vas obori nešto drugo, ali dobra žena ili dobra rakija, nego grip, tako. Znači, kod nas znate svi da grip traje tačno 7 dana uz lekove ili traje nedelju dana uz domaću rakiju, beri luk. Tako da izbor, dragi moji, terapije zavisi samo od toga da li verujete doktoru ili verujete tetki.

Počela vakcinacija protiv gripa, a vi imate lepu, bezbolnu vakcinu protiv lošeg raspoloženja. Radnim danima od 7 pa skoro do trojke. Kažu ovaj godin se od gripa ne umire zato što je virus opasan, nego zato što te baba zatrpa sa 5 slojeva ćebadi i narani iz 3 tenjira vruće čorbe, sine, dok ne propištiš. Sad lekari kažu da se grip prenosi kapljičnim putem, ali se ovde najbrže širi recimo preko kolektiva i one jutarnje kafice uz konstataciju. Ma nije mi ništa, kaže, malo me grebi grlo. Sad naš čovjek neće da prizna da je bolestan dok neko ne pita jesi popio rakiju. Ako je odgovor ne, onda tek vide da je zaista situacija alarmantna. Dakle, možda, mislim, ovde se grip i ne leči kod lekara, lekar ti samo potvrdi da boluješ, onda te kreće prava terapija, konsultacije sa komšinicom, sa tetkom, sa YouTube-om. Dakle, najbolji srpski lek protiv virusa nije neki tamo paracetamol, nego rečenicama proći će popi jednu kuvanu vino. Mislim, kad ovde uzmeš bolovanje zbog prehlade, si ne osjećaš se kao neki kriminalac. Stvarno, tako te nabede, folirant. Dakle, apoteke, bre, tokom sezone gripa zarađuju više nego kladionice. Narod masovno uplaćuje na kombinaciju vitamina C, eukaliptusa i nade i ostalih antibiotika, koji naravno ne pomažu, ali bože moj, u toj varijanti. Međutim, beli luk, bensedini, šta može još, bela kafa, sve to trojstvo naše borbe protiv sezonskih infekcija. Mislim, mi ovde pijemo antibiotike i kad nas boli zubi, kad pada kiša, da se nađe, to zlu ne trebalo.

Kao kažemo, kreće sezona slava. Zarazit ćemo se i ovaj dobrom hranom. U svakom slučaju, slava je praznik duhovnosti na kom se izmeri koliko možda pojede pre nego što mu pozli od sarme i pečenja. Tako da je jedina stvar koja se na slavama prenosi skoro na koleno uspešnije od tradicije jeste zapravo povišen holesterol. Slavski meni uvijek budu nekako jednostavno. Ruska salata za predjelo, sarma, glavno jelo, pečenje tu za overu i naravno lek za pritisak kao dezert. I naravno najveća umetnost u Srbiji nije preživjeti ovu krizu, nego proći kroz ovu sezonu slava da ne uđeš u neku političku raspravu sa tečom koji sve zna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.

Dobro, da, čuda se dešavaju, evo malo smo zaglavili više danas, od 25 do 3 već, šta ćete danas popričali, danas i dan kao i svaki drugi posvećujemo lepšem polu. Mislim, ne znam što da vam kažem, dragi žene, ovaj... Kaže Bože, daj mu znak, ne grom iz neba, nego samo onaj gde pere sudove bez moje komande. Ili kaže ženska molitva. Pred izlazak kaže Bože, učini da izgledam skupo, iako sam ovo kupila na popustu od 70%. Bože, podari mi mir i spokoj, ako to baš ne možeš, daj mi bar jedan stabilan internet da malo izluftiram mozak na Instagramu. Mislim, nažalost, što ljudi luftiraju mozak po ceo dan i onda im duva promaja kroz glavu. Tako da je ovo bio dan, da kažem, posvećen ženama, da li traže ove ljubav, mir u domu, zdravlje, decu, eto. Mi rekli smo danas bez ogovaranja i bez psovanja, međutim nekako se ne može bez psovanja, jer naša psovka nije izraz besa, nego vrhunac empatije, uvek uključuje nečiju žensku familiju, brine o njenoj dobrobiti svakako. Dakle, lekari kažu da je meditacija ključ mira, međutim imamo jeftiniju, efikasniju metodu, izgovoriš tamo onu dobru omiljenu psovku, negde u redu, u pošti, u banci i odmah ti bude lakše, a i red se naprasno smanji. Dakle, srpski majstori ne nose digitron ili belu na gradilište, sve dimenzije, pukotine, statiku, izmerili su tačnim brojem spomenutih ženskih članova porodice po kvadratnom metru. Tako da mi zaista toliko držimo do porodičnih vrednosti da u svakom prosečnom razgovoru spomenemo bar tri kolena nečije rodbine. Nekako, Srbi jedini narod koji u istoričerici uspeva da pošalje nekoga tamo u neku majčinu, da spomene i sunce, i nebo, i lebac, i time zaokruži i ceo ekosistem. Psovka kod nas je i prva pomoć za dušu, ona menja i psihoterapeuta, skraćuje sastanke, ubrzava birokratiju i daje ti snagu kad se nosi zamrzivač na treći sprat bez lifta ili kad se cepa 5-6 metara drva. E, jeste, danas je krenula i vakcinacija kad je grip u pitanju. Međutim, kod nas se grip ne leči mirovanjem čajem, nego prepričavanjem simptoma komši koji opet tvrdi da mu je prošle godine bilo još gore nego tebi. Dakle, grip se leči tačno 7 dana uz lekove, nedelju dana bez lekova. Neki kažu, ma kakav je virus, to farmaceutske kuće mlate pare. Tako da ja vam preporučujem i sutra besplatna vakcinacija kod mene od 7 do 3, vakcinacija protiv lošeg raspoloženja, loših ljudi, loše muzike.

0: politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 deca sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Areplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda, Šamut, petak, 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na tribine.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar.

0: politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 deca sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Građane Srbije od 1. januara 2027. godine očekuje važna promena u plaćanju administrativnih taksi i drugih neporeskih prihoda. Nova uredba predviđa jedinstvenu digitalnu evidenciju koja će omogućiti automatski obračun iznosa i generisanje uplatnica bez potrebe da građani unapred traže broj računa i poziv na broj. Odlazak na šalter, traženje odgovarajućeg računa i ručno popunjavanje uplatnice mogli bi da postanu mnogo ređi deo administrativnih procedura u Srbiji. Danas je pušten gas u reonu 7 opštine Aranđelovac. Gasovod u dužini od 1200 metara obuhvata ulice Babice, Olgice, Deo, Damjanovići i Martinovići do Karan tekstila, a predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić pozvao su građane da se prijave za priključke na ovu mrežu. Tranzit od autocentra Pavlović do Lukoil pumpe biće završen do 22. oktobra, beleži Milica Radović.
3: Gasovodna mreža opštine Aranđelovac u prethodnom periodu proširena je kako na seoske mesne zajednice, tako i u delovima grada gdje do sada gasa nije bilo. Danas je gas uz sve potrebne dozvole pušten i u deo na Orašačkom putu, gdje je gasovod urađen u dužini od 1200 metara. Na toj lokaciji danas smo razgovarali sa predsjednikom opštine Goranom Orlićem.
4: Nastavljamo zajedno u saradnji sa javnom komunalnim preduzećem Bukulja, naravno i lokalna samouprava, da unapređujemo komunalnu infrastrukturu na teritoriji naše opštine. Danas smo u rejonu broj 7 opštine Aranđelovac, gdje se radi gasifikacija ovog naselja. Naime, dužina trase je 1400 metara, vrednost investicije je negde oko 8 miliona dinara. Naime, do sada se prijavilo negde oko 32 domaćinstva. Ja bih ovu priliku iskoristio da pozovem sva ostala domaćinstva koje se nalaze u ovoj donici da se prijave Srbija gasu i da podnesu zahtjev za priključak ukoliko postoji njihova zainteresovanost.
3: Kada govorimo o gasovodnoj mreži, ovih dana se nastavlja upravo izgradnja gasne mreže i u seoskim mesnim zajednicama.
4: Tako je, nastavljamo. Moram napomenuti da smo u posljednjih nekoliko mjeseci na teritoriji opštine Aranđelovac uradili mrežu gasifikacije u dužini oko 400 km. To je jedna izuzetna investicija koja će znatno unaprijediti život naših sugrađana. Radi se o investiciji oko 30 miliona eura. Naime, posljednja seoska mesna zajednica u kojoj se radila gasifikacija je Brezovac. Nastavljamo i dalje, kao što vidite, i u gradskim sredinama gdje mreža još nije stigla, nastavljamo i tu da širimo mrežu gasa, tako da ćemo i u narednom periodu nastaviti da širimo ovu mrežu. I dalje naši sugrađani podnose zahtjeve za priključke. Mislim da ćemo to tek u narednom periodu sagledati koliko je zaista ljudi priključeno na ovaj energent, ali ćemo svakako propagirati da pre svega zbog energetske efikasnosti, ali i zbog možda dugoročnog planiranja troškova naših domaćinstava, tražit ćemo što više, to jest propagirati da što više naših domaćinstava se priključi na mrežu.
3: Na infrastrukturne radove u opštini Aranđelovac osvrnuo se i Vladimir Nikolić, član opštinskog veća zadužen za pitanja infrastrukture, koji je istakao da će radovi na tranzitu biti završeni do 22. oktobra.
5: Kao što je predsjednik rekao, ovo je krak koji povezuje, da kažem, od krune restorana, ulica Babice Olgice, ide dole ka Martinovićima, Damljanovićima, izlazi kod Karan konfekcije i ovo će isto mnogo značiti, da kažem, i ovdje zbog naših i pre svega i građana koji ovdje žive, ali i sve više preduzetničkih firmi, radnji, znači koje već posluju na ovom ovdje delu teritorije i sve ih je više, tako da će taj gas mnogo značiti. Dok smo na temi gasa, sljedeće godine sigurno ćemo, znači, bit će priključenje za Orašac, Kopjare, Stojnik, Banju i Misaču. Znači, sljedeće godine građani mogu da očekuju, znači, da priključenje, i to je, da kažem, nešto što će biti jako bitno. To je taj nastavak gasifikacije cijele opštine i svih seoskih mesnih zajednica, ne samo u gradu, nego eto, kreću i naša sela se prikačenju. Ovo je isto jedan prigradski deo i sad bih želeo isto samo predsjedniku da čisto i zamolim i sve, jer ja dok sam bio nekad i odbornik i sad evo kao član veće za infrastrukturu, da utičemo sa našim partnerima iz Puteva Srbije, da pošto je ovo jako veliki sad, da kažem, i kraj, jako puno dece i sve, da mi sljedeće godine dobijemo projekat trotoara i da se obratimo, da se realizuje taj napokon famozni trotoar koji stvarno bi pre svega uticao na bezbjednost i dece i građana koji žive od Orašačkom putu. Jako je puno, jako veliko naselje, kažem, ima jako puno male dece koje idu u školu redovno sa ovode i koriste, nažalost, ovu nebezbednu trenutno saobraćajnicu. I želeo bih da iskoristim isto i priliku da, znači, evo dok smo ovde na terenu, da se to i vidi, zabeleži. Tako da smo malo pripogledali, predsjednik i ja, to što se tiče drugih infrastrukturnih radova, na neki način želim da dam izveštaj i vama zbog građana i predsjedniku. Znači, mi privodimo kraju tranzit, onaj dogovoreni deo, znači od Pavlovića do Lukoila. To će biti završeno do 22. ovog meseca. Biće komplet, znači završena deonica 1 sa trotoarima, znači od stadiona Šumadija do Lukoila. Tu su stekli uslovi da možemo završiti trotoare i sve. Ove ostale deonice, znači biće završen komplet kolovoz. Tako da, eto, želeo bih se zahvaliti malo i građanima i na strpljenju i sve, ali opet kažem, s druge strane, mislim da je i ovo jako brzo urađeno, pre svega nije se gubilo na kvalitetu, jako kvalitetno, i vidjet ćete uskoro, jako kvalitetno urađena sam kolovoz i sama trasa, a u narednom periodu, evo tu je direktor komunalnog, mi ćemo raditi na projektu zamene kompleta azbestnih cijevi i sve, tako da ćemo rešiti na deonici 2 i deonici 3 vrlo brzo i trotoare i ući u te radove. Videli ste ranijski put i to se sad završava, znači Rogača, nekada je bilo i sami znate kako je Kožike u Sopotu, ja mislim da je sad mnogo lepše kod nas kada se pređe u Ranilović i kada se ide ka Aranđelovcu, ostaje samo ovih 2,4 km Seničarski groblje dole, vidjet ćemo zbog vremenskih uslova kako šta, ali kažem, to su dve jako značajne, jako velike investicije za Aranđelovac i mislim da i sami građani nisu svesni koliko je to i u finansijskom smislu i sve ono što smo dobili od države, jako veliku podršku i ima sad nekih najava za neke nove putne pravce, tako da ćemo vrlo brzo izaći sa tim informacijama, ali ono što kažem što najbitnije, mi već od 22. Bože zdravlje imamo tranzit i nesmetano korišćenje tog istog na bezbedan način, ocrtan, vertikalna horizontalna signalizacija, tako da eto, što kaže, na zadovoljstvo svih građana.
2: Radovi na državnom putu drugog reda broj 150 Rogača Ranilović Aranđelovac u završnoj fazi, a na do sada rekonstruisanoj deonici dužina 14,3 km ostalo je da se postave bankine, zaštitna ograda kao i saobraćajna signalizacija. Više o tome Anđela Ćosić.
1: Rekonstrukcija i rehabilitacija državnog puta drugog A reda broj 150 Rogača Ranilović Aranđelovac na deonici dugoj 16,8 km počela je u martu tekuće godine. Izvođač radova na prvoj fazi u dužini od 4 km bilo je preduzeće Štrabag, dok je izvođač radova na ostatku ove deonice preduzeće Srbija autoput. Do sada je ukupno urađeno 14,3 km deonice duge 16,8 km. U narednom periodu planirano je postavljanje bankina na određenim delovima puta i zaštitne ograde, kao i postavljanje saobraćajne signalizacije. Zbog specifičnosti radova preostalih 2500 metara na deonici od Seničanskog groblja ka gradu biće završeni u narednom periodu, kada vremenski i drugi uslovi to dozvole. Radovi su za sada sprovedeni u tri faze, a prema rečima nekadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je i najavio rehabilitaciju ovog puta, očekivana vrednost radova je oko 4,5 miliona evra.
2: U toku je rekonstrukcija magistralnog cevovoda dužine oko 1200 metara FI-355 od rezervoara Tomića Kosa prema rezervoaru Zaprežje. Ogromna investicija, velika investicija za stabilni sistem vodosnabdevanja donjeg dela grada i južnih seoskih područja. Radi se jedna od najvažnijih gradskih magistrala vodovodne mreže koja povezuje nekoliko rezervoara u donjem delu grada i ima ključnu ulogu u distribuciji vode ka seoskim područjima. Odeljenje za privredu i društvene delatnosti objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške radnicima preduzeća u državnoj i društvenoj svojini koji se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u 2026. godini. Pravo na finansijsku podršku mogu ostvariti radnici u preduzećima Šamot servis Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnik Aranđelovac u stečaju, Šamot rudnici industrija Šamot Aranđelovac u stečaju, FEP DO Aranđelovac i Strela Šumadija. Rok za podnošenje prijava je do nedeljka 19. oktobra. U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju i vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina. U Aranđelovački dom zdravlja tokom dana stiglo je 500 od trebovanih 1800 doza dve vrste vakcina namenjenih deci od 6 meseci do 18 godina i starijima od 18 godina. A vakcinacija počinje sutra. Apeluje se na građane starije od 65 godina koji imaju hronične bolesti. Da se vakcinišu kako bi izbjegli komplikacije koje virus gripa može da izazove. Meštani Jelovika, Bosute i Garaš imali su priliku danas da bez uputa zakazivanje zdravstvene knjižice prekontrolišu svoje zdravlje u specijalno opremljenoj mobilnoj ambulanti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, koja je bila postavljena kod pošte u Jeloviku. Akciji se odazvao veliki broj meštana koji su istakli značaj ovakvih pregleda, posebno s obzirom na to da je ambulanta kompletno opremljena. Na ovaj način, uz podršku Ministarstva zdravlja, omogućeno je meštanima seoskih područja da posete lekara, dobiju uput, koriguju terapiju. Meštanima sela mnogo znači kada lekare imaju u svom mestu, tako da kažemo, na pragu. Mobilna ambulanta Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac danas u centru Jelovika. Na preglede su pozvani meštani i Jelovika i Garaša i Bosute, specijalista radiologije dr. Dejan Sviler. Reći će nam, evo, početak je rada, veliki broj meštana zainteresovan. Koji je vaš zadatak danas?
6: Ministarstva zdravlja i kliničkog centra Kragujevca, angažovana je mobilna ambulanta, pregledi su počeli, vrše se već tokom prethodne nedelje i evo ovo je druga nedelja u kontinuitetu. Pa cilj je pružiti mogućnost svim meštanima, znači ne samo Kragujevca, ne samo Šumadije, već i okoline, mogućnost da se pregledaju, dobiju jedan adekvatan specijalistički pregled. Ovdje u ekipi mobilne ambulante, znači prisutan je internista i naravno, mene ste već pomenuli, radiolog. Radimo standardne ultrazvučne preglede abdomena, radi se klasičan jedan opšti internistički pregled, određuje se nivo saturacije i na taj način u stanju smo, mislim, pokazalo se da među ovim ljudima uvek pronađemo neke kojima je potrebna dalja bolnička nega, dalje lečenje i oni se upućuju uglavnom u kliničke centre, bolnice nadležne. Tako da, mislim, akcija je svakako dala rezultate.
2: To znači da briga o pacijentima, briga o meštanima ne završava se sa ovim pregledom, već kao što ste rekli, nakon što se otkrije, u slučaju da se otkrije neki problem, oni se prosleđuju dalje.
6: Da, cilj ovih pregleda je u stvari samo ono što bi se reklo problem finding, pronaći, lokalizovati problem, odrediti pacijenta koje treba uputiti na dalje preglede. Znači, nekako otprilike po mojoj, sad ne već, s obzirom sam već drugi put angažovan na terenu, otprilike do 10%, 10-15% pacijenata zahtevaju dalje specijalističko lečenje, tako da svakako akcija daje rezultate.
2: A da li možda tu dolazi do nekih savjeta u smislu korigovanja terapije, obraćanja svom izabranom lekaru, s obzirom na to da nekako im je lakše da se obrate ovdje i očekuju završetak problema?
6: Pazite, lakšim pacijentima, dakle, ovdje svakako se da savjet, odredi neka bazična terapija i sa tom terapijom, sa ovim izveštajem, oni se javljaju svom nadležnom lekaru u nadležnu ambulantu. Da li je to lekar opšte medicine ili lekar internista, specijalista, znači, ali kažem, znači, ima i pacijenata koje upućujemo direktno, znači na dalje dijagnostičke preglede, skenere, magnete, upućujemo i hirurgu, bukvalno klinički centar Kragujevac, tako da mislim, imamo jedan širok dijapazon pacijenata, jedan širok dijapazon medicinskih problema. Hvala Bogu, većina njih ne zahteva ozbiljno dalje lečenje, ali svakako postoje i oni kojima je ta pomoć neophodna.
2: Preventivni pregledi danas u Jeloviku, u organizaciji Ministarstva zdravlja Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, specijalista interne medicine dr. Srđan Đalović čini deo ekipe. Pa evo, prvo da vas pitamo, da li ova promjena vremena, hladna jutra, topli dani utiče na pacijente, da li ste već imali prvi pregled?
7: Nije još uvijek toliko hladno da bi uticalo.
2: Recite mi, danas u Jeloviku, ali pre toga bili ste drugim selima Šumadijskog okruga, šta već pokazuje akcija?
7: To je već nekih desetak dana. Klinički centar u Kragovicu sprovodi akciju internističkih pregleda i ultrazvučnog pregleda stomaka, odnosno abdomena. Do sada, da kažem, nismo imali nekih većih, da kažem, zabeleženih zdravstvenih problema i teškoća kod pacijenata. Uglavnom su tu, znači, merenje pritiska, pa onda shodno tome i pojava hipertenzije i neke sitne, da kažem, promene koje mogu se zabeležiti na ultrazvuku.
2: Ovde uglavnom pacijenti čekaju, meštani čekaju, uglavnom se radi o starijoj populaciji i značajno je da im bude dostupna zdravstvena nega i zaštita, s obzirom na to da je verovatno većina njih su hronični pacijenti. Koliko im ovakvi pregledi znači u smislu korigovanja terapije?
7: Znači, kako da ne, to su uglavnom, kao što kažete, stari pacijenti koji nisu u mogućnosti da dođe do lekara, do domova zdravlja ili do kliničkog centra, i onda eto, klinički centar je hteo da ustupi, da kažem, neku uslugu tim pacijentima da dođe do njih.
2: Na neki način smo bolesna nacija, ne brinemo mnogo o svom zdravlju tek kada nas nešto zaboli. S druge strane, ovakvi pregledi nekako dolaze, lekari dolaze do kućnog praga, evo i Aranđelovački zdravstveni centar uskoro bi trebao da dobije mobilnu ambulantu. U tom smislu, koliko to pomaže meštanima se?
7: Pa kao što sam rekao, mnogo, znači, ljudima kojima, da kažemo, seoska populacija, da kažem, malo starija, i onda njima dosta znači da kažem, lekar u okviru mobilne ambulante dođe do pacijenta.
2: Na koji način teku dalje procedure ukoliko je potrebna dalje dijagnostika?
7: Mi pacijente, ukoliko je potrebno, ili zbrinjavamo ovde na licu mesta, osim što smo došli u mobilnu ambulantu, došli smo i sa kolima ambulantnim, gde možemo da damo svu terapiju koja je potrebna, a ukoliko je potrebno, istim vozilom možemo da prevedemo pacijenta do dalje ustanove, odnosno do kliničkog centra ili do doma zdravlja ukoliko je potrebno.
2: Da li mogu da dobiju i upute dalje za sekundarni nivo zaštite?
7: Da, dobije upute kod nas.
2: Zorica Stojanović je došla ovde na pregled u mobilnoj ambulanti zajedno sa bratom, i došli ste iz garaža, pregled je završen. Koliko je vam ovo značajno, evo, praktično na kućnom pragu, koliko ste zadovoljni radom lekara?
8: Prezadovoljni smo i znači nam puno, pogotovo zbog brata nesposobno, i mnogo mi je lakše da ga dovedemo ovde nego da idemo po bolnicama, tako sve najbolje, mislim. Prezadovoljna.
2: Da li ste dobili neki uput?
8: Ne, imamo jedan lekić za pritisak, to mora se meri pa da povremeno se daje, ništa strašno, doktor je fenomenalna stvar, mislim, nemam reći, prezadovoljna. I volala bi da što češće to bude tako.
2: Evo, vidimo i veliki odziv meštana, tako da verujemo da će neki problemi biti otkriveni, a neki rešeni.
8: Naravno, pa ja sam pokušavala već 2 godine da uradim abdomen, nisam mogla da zakažem, i zato mi je ovo sad ekstra. Mislim, uspela sam i hvala ovom narodu što su nas pustili preko reda, i hvala i vama na kraju.
2: Katarina Radisavljević iz garaža došla jutros na pregled. Kažite mi, evo, čekate, gužva je.
9: Pa šta ćemo, mi smo došli da čekamo, pa kad dođemo na red.
2: Kada ste poslednji put bili u domu zdravlja kod lekara?
9: Možda ima 2 meseca, možda i više.
2: Pa je li imate neku terapiju, pijete neke lekove?
9: Imam, sine, ja sam ponela lekove da zamolim vas ko to, da mi pogleda koje lekove pijem. Ja pijem, sine, 14 lekova.
2: Evo sad će doktori unutra, tu je internista, tako da će vam sigurno korigovati, promeniti terapiju.
9: Da, i
2: pretpostavljam da vam znači to što su lekari danas ovde iz Kragujevca.
9: I ponela sam ove papire zadnje od naših lekara, rekao da pogledate.
2: Da pogledaju, da.
9: Ako bi teli, ako neće.
2: Hoće sigurno, bako. Hvala vam na kraju što ste došli, što koristite priliku.
9: Pa sine, pa šta ću, ne bi mogla doći da me nije komšinka dovezla, sinovica u tvaru.
2: Desanka Stojanović iz Jelovika došla jutros na pregled ovde, mobilna ambulanta iz Kragujevca tu. Kažite mi, pretpostavljam da vam je mnogo lakše na ovaj način da proverite zdravlje.
10: Naravno, i mnogo nam znači, svima nama, ne samo meni, bar ja tako mislim.
2: Čini se, jutros došlo je dosta i meštana iz okolih sela.
10: Ovo je za 3 sela, za Garaše, Bosutu i Jelovik.
2: Jel koristite neku terapiju?
10: Pa, uglavnom,
8: malo za pritisak, malo za srce i to je to, ali ipak nije loše prekontrolisati kad nam se već pružila ta šansa. Hvala vam puno, zadovoljni smo i prezadovoljni. Šta da vam kažem, mnogo vam hvala.
2: Od četvrtka 15. oktobra boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji plaćat će se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Kako je objavljeno u službenom glasniku, za turistička mesta prve kategorije najviši iznos boravišne takse biće 240 dinara, najniži 190, dok će za turistička mesta druge kategorije najviši iznos biti 200, najniži 150 dinara. Za turistička mesta treće kategorije najviši iznos je 170, a najniži 110 dinara, a boravišna taksa od 15. oktobra za turistička mesta četvrte kategorije biće najviše 140, a najniži iznos je 90 dinara. U parku Bukovičke banje u toku je uklanjanje prolećnog rasada u cvetnim alejama i priprema zemljišta za sadnju jesenjeg rasada kako bi bili ispoštovani optimalni rokovi za unos sadnog materijala. Na preko 2300 kvadrata u parku i ostalim površinama na trgu i kružnom toku biće uneto oko 25.000 cvetnih jedinica, uglavnom viole. Pored toga, zaposleni javno-komunalnog preduzeća Zelenilo angažovani su na urezivanju šiblja, živih ograda, a nakon kiše pojedini travnjaci su ponovo košeni, dok lišće koje gubi pigmentaciju za sada doprinosi jesenjem ambijentu i daje draž parku.
11: Počeli su idealni dani i optimalni dani za sadnju jesenjeg rasada u parku Bukovičke banje. Intenzivni radovi su na cvetnim alejama, vadi se stari prolećni rasad. Mi se nalazimo ovde u centralnom delu parka kod fontane. Stanimir Kavojanović, rukovodilac održavanja javno-komunalnog preduzeća Zelenilo, reći će nam kako radovi napreduju, da li su već stigle cvetne jedinice koje će se naći u ovim alejama.
12: Tako je, naši jesenji radovi su već uveliko u toku, nalazimo se u centralnom delu parka, radimo pripremu za sadnju jesenjeg rasada, cveća. Prošle radne nedelje smo nešto odradili, vreme nam je išlo na ruku, bilo je suvo zemljište, nakon toga je pala dan, dva kiša pa nam je malo poremetila radove, a eto danas smo nastavili sa čupanjem ovog precvetalog cveća, to jest cveće kome je vegetacija već završena. Moramo to raditi da bi pripremili dobro zemljište za sadnju jesenjeg cveća. Najbitnije nam je da se dobro pripremi zemljište, kao što znate već dugi niz godina ste u tom našem poslu zajedno sa nama, pa je bitno da se to dobro pripremi i u tom smislu ne bi bilo dobro po naše poslove da bude ovih dana kiša, da bih ispoštovali rokove za jesenju sadnju. Naravno, potrebno je na vreme posaditi da bi pre početka mrazeva i jake zime biljke se pripremile za niske temperature, ubokorile i primile prosto u zemljište, u svoju novu sredinu. Tako da, eto, negde oko 60% površina smo pripremile koje su namenjene za sadnju, ostalo je još neki 30 do 40% da počupamo cveće, da pripremimo. Kažem, nadam se da neće biti kiše, da bi to uradili u nekim optimalnim rokovima. Površina za sadnju cveća je, što se tiče parka, 2310 kvadrata, imamo i površine ispred opštine, na kružnom toku nešto ćemo dodavati, mada je tamo priključen je stalni sadni materijal, dodavat ćemo i na gradskom trgu, pa eto tako je za ovaj sadni period potrebno 25.000, oko 25.000 biljnih jedinica. Uglavnom je zastupljena viola, krupnog i sitnog cveta u baš puno boja, onda nešto u manjem procentu vrste belis miozotis. Eto, kažem, trudimo se da ispoštujemo te rokove, ako nam vreme dozvoli, negde do polovine novembra bi trebalo da bude sve završeno.
11: Iako je polovina oktobra, park je i dalje intenzivno zelen, u travnatim površinama pogodovala je i kiša koja je nedavno pala, tako da osim, evo u pozadini čujemo i testeru, orezuju se žive ograde, šta je to na čemu trenutno još radi?
12: Pa eto, rekla sam, ti jesenji radovi su nam u toku, nešto oko cveća smo već rekli, a ima puno toga i mimo sadnje cveća. Eto, ruže moramo pripremati, krenuli smo i sa tim poslovima, ružičnjaci da se uzime, da se odradi to jesenje orezivanje, mada ćemo morati s tim malo sačekati, odradit ćemo to posle sadnje cveća. Dakle, moraju se orezati ruže, mora se vršiti ogrtanje. Trenutno radimo i orezivanje i oblikovanje šiblja. To je vrlo važno, vreme je sad za oblikovanje šiblja, tako da bi šiblje bilo spremno za proleće, jer znate, ima u parku puno vrsta šiblja, neke počinju da cvetaju i krajem februara, tako da prosto kad krene vegetacija samo pregledamo, prečistimo neke polomljene suve delove, a što se tiče orezivanja i oblikovanja, to radimo ovih jesenjih meseci. Žive ograde su takođe, neke od živih ograda koje su prerasle svoju formu, već smo završili oblikovanje i orezivanje, tako i neke oblikovane forme, topijare, to sve to radimo. A videli ste, zeleno je, rekli ste, još je zeleno, zato što je posle tako žarkog leta bilo i kiše, pa prosto neke travnjake još kosimo, mada ne bi trebalo nešto kasno u jeseni raditi košenje zbog negativnog efekta mraza na pokošene travnjake, ali neki travnjaci prve kategorije se kose još uvek. Što se tiče krošnji stabala, već primećujete spektar boja, gubi se pigmentacija oni u jesenjim danima, pa ima i zelenih nijansi listova, narandžastih, žutih, sjajnih, tako da je sad predivno u parku dok je lepo vreme. I neke delove i čuvamo da ne sakupljamo lišće, da bi prosto bio prizor za decu i posetioce dobar. Već kad počnu kiše, onda se taj efekat lepote jesenje gubi i onda maksimalno primenjivamo sakupljanje tog lišća da se ne bi na travnjacima stvarali i na stazama veliki slojevi. Prosto treba sačekati proleće spremno da travnjaci krenu u vegetaciju, a naravno ne mogu kad su pokriveni lišćem.
2: Evo, najljepši deo gradskog jezgra, park Bukovičke banje, tokom svakog godišnjeg doba ima svoje lepote i draži, a naravno nijedna lepota nije slučajna, u svaku treba da se uloži rad i trud.
12: Pa tako je, sve što postoji, počev od niskog rastinja, šiblja, cveća, ružičnjaka, dendroflore, već videli ste koliko smo uložili u dendrofloru, videli, snimili ste, govorila i koleginica o valorizaciji parka, da se ne ponavljamo. Sve to zahtjeva trud i rad i nakon svih radova, naravno, i stvara se taj mehanički biljni otpad i to treba ukloniti da bi prostor bio čist i prijatan za oko posetioca. I eto, svaki posao i najmanji, svaka vrsta zahtjeva angažovanje i da se radi kako treba, tako da nekim našim narednim generacijama moramo ostaviti ovaj naš park iz renesansnog stila, u tom pravcu ga i održavamo, prosto da ne bude samo naš park, nego da bude i park za budućnost.
2: Srpska pravoslavna crkva danas obeležava pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti ljubavi Majke Božije prema ljudima. Više u rubrici Milice Radović.
13: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena, bilo da traže dete, ljubav, mir u domu ili zdravlje za svoje najmilije. Ovaj dan posvećen je sećanju na čudesno javljanje Presvete Bogorodice u Carigradu, u crkvi u Valaherni, gde se 911. godine pojavila tokom noćne molitve raširivši svoj pokrov nad vernim narodom kao znak zaštite i utehe. Taj čin simbolično predstavlja Božju milost i bogorodičinu brigu za ljude. Veruje se da ona svojim pokrovom štiti sve koji joj se obraćaju sa verom i molitvom, a posebno žene, majke i decu. Pokrov Presvete Bogorodice oduvek se smatra velikim ženskim praznikom. Na ovaj dan žene ne obavljaju teške poslove, ne peru veš, ne predu, ne kuvaju ništa zahtevno i ne rade u polju. Osim toga, provode dan u molitvi, miru i zahvalnosti. Veruje se da Bogorodica posebno sluša ženske molitve na ovaj dan, devojke koje žele da se udaju, koje žele decu i majke koje se mole za zdravlje svojih porodica, veruju da će svaka iskrena molitva biti uslišena upravo na pokrov. U mnogim krajevima postoje običaj da žene odu u crkvu, zapale sveću i donesu mali dar, najčešće peškir, maramu ili platno. Taj dar se simbolično stavlja pod pokrov Bogorodice kao znak predanja pod njenu zaštitu. U narodu je uobičajeno da se na ovaj dan ne započinje ništa novo, već da se završi ono što je započeto, jer se veruje da Bogorodica pomaže onima koji su u miru i sabranosti. Žene se ujutru umivaju svetom vodom, a neke čuvaju kapljicu osveštane vode sa pokrova, verujući da ona donosi zdravlje, plodnost i mir u domu. Također postoji verovanje da žene koje tog dana iskreno zamisle želju i izgovore molitvu Presvetoj Bogorodici mogu očekivati da će im se želja ispuniti, naročito u pitanju ako je želja za porodicu, ljubav ili zdravlje. Na dan pokrova Presvete Bogorodice ne valja raditi teške poslove, nositi teret, prati rublje, raditi sa vunom ili tkaninom. Ne savjetuje se ni svađa, psovanje ili ogovaranje jer se veruje da Bogorodica tog dana obilazi domove i pazi da li ljudi žive u miru. Također žene se uzdržavaju od posla i kućnih obaveza kako bi mogle da se posvete molitvi i unutrašnjem miru. Pećka patrijaršija proslavlja pokrov Presvete Bogorodice kao svoju slavu.
2: Čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava sutra u 19 sati je predstavljanje treće knjige serijala Breme Nebojše Stankovića pod nazivom Stradalnici i pobednici. U završnom delu svoje autobiografske trilogije i hronike romana Breme građanski rat nastavlja se priča o kapetanu nekadašnje Jugoslovenske narodne armije iza čijeg imena je autor knjige. Pored autora o knjizi će govoriti književnik Ivan Zlatković koji je i autor recenzije. Odlomke iz knjige čitaće Zoran Pavličević, dramski umetnik iz Topole, a u muzičkom delu programa nastupiće Velja Andrić i Luka Popović. U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu sinoć je izvedena predstava Kriza u braku. Ova komedija govori o bračnom paru koji prolazi kroz finansijsku krizu, krizu srednjih godina kao i identitetsku krizu. U nešto više od sat vremena ove predstave Marija Kolundžija Zoro i Petar Mitić prolaze kroz situacije koje se bar nekada mogu videti u dnevnoj sobi gotovo svakog bračnog para. Zabeležila Anđela Ćosić.
14: U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu u Dvorani Park večeras će biti izvedena predstava Kriza u braku. Naši sagovornici ovom prilikom su glumica Maja Kolundžija Zoroje i glumac Petar Mitić. Za početak recite nam nešto više o ovoj komediji.
15: Komedija Kriza, Kriza u braku, ne obuhvata samo krize u braku, jer mislim da nek se gađa kamenom onaj ko nije imao krizu u braku. Ali ne obuhvata samo tu krizu, iako je naslov predstave tako glasi. Mi smo je malo složenije napravili. Kriza, dva mentaliteta se spajaju, kriza ovog vremena, kriza današnjice, kako vaspitati dete, kriza odnosna prema poslu, šta raditi, čime se baviti. Tako da je višeslojna predstava. To nam je bila i namera dok smo radili, ali mislim da to ljudi i vide i imamo te iznenađujuće momente, neke vrste ispovesti, što bi glumci rekli, to inače se na fakultetima bavimo tim ispovestima, tad glumac nekako najviše sazri, tako da imamo te ispovesti koje su potpuno dramske i nekako onako publika reaguje kao otrežnjenje i onda nastavljamo sa smešnom scenom. Scene su prepoznatljive iz života.
16: Scene nemalo su smešne puta, samo zbog toga što su istinite.
15: Istinite. Ljudi nam kažu da li ste nam virili kroz prozor, jao tako sam je, jao tako je, jao Bože i tako dalje, tako dalje. Radujemo se kad je igramo, ljudi jako lepo reaguju, nemamo psovki, nemamo uvreda,
16: životna je pitka. Ne, to je interesantno, jedna od retkih predstava da. Koja zapravo nema psovki, nema tog nekog lake zabave, što bi rekli. Vrlo je inteligentno pisano, samim tim što se publika sama prepoznaje u tome, oko ovih kriza, mogu samo da je dopunim da je to i finansijska kriza u braku, koja, naravno,
15: da, ko
16: to je neminovno.
15: Vuče, žena više vuče, tako.
16: Kriza srednjih godina kod muškaraca ili i tako dalje.
15: To žena nema. Nema žena.
16: Moja žena nema nikada.
15: I tako lepo igramo, sad se spremamo i za Australiju, idemo na jednu turneju sa ovom, eto, iz Aranđelovca za Australiju, tako da je lep jedan još razlog da je sad malo razigramo. I znamo, ja sam ovdje igrala više puta, znamo da je vaša publika zaista onako oberučke te dočeka i baš je se radujemo.
16: Da, i čuli smo da je zapravo sala rasprodata.
15: Da,
16: što je isto. Nama
15: bravo,
16: super.
15: Bravo. Tekst je pisala Ružica Vasić, adaptacija i režija Dejan Cvilović.
16: Muziku radio Boris Režak. Da, tako da, jest. Eto, sva ta imena obećavaju baš dobru zabavu.
17: Moram da te pitam nešto. Da li ti dobiš svaku curu ođe na kolač?
18: Molim?
17: Dobro si me čuo, da li dobiš svaku curu ođe na kolač?
18: Ja?
17: Ti, kada pitam, a ne meni kod drugo.
18: Da? Ne, ti si mene pogrešno, si me pogrešno. Ti, ne, kakvi ti si, ja sam to, ali ti, nebe, kad sam...
14: Recite nam koliko dugo igrate ovu predstavu, kako ste gradili likove, da li ste negde crpali inspiraciju za njih?
15: Premijera je bila prošle godine meseca aprila u Beogradu na Banovom brdu, to znači neki godinu i po dana. Da. Bliže nam se 50. igranje, što nije malo, lepo je. Likove smo crpili, igramo isključivo iz sebe.
16: Čak smo umešali neke privatne stvari,
15: da.
16: I imena privatnih, iz privatnog života u zapravo u sve to, da bi, eto, nama bilo to tako došlo, ali je zapravo to toliko istinito. Jeste. Da, eto, onako nam dođe kao neki ventil.
15: Inači, potpuno su druga imena pisana u scenariju, onda smo mi rekli, što bi se mi mučili s tim imenima, ti se zovi ko moj muž, ja se zvati ko tvoja žena, i bit će prirodno.
16: Svađat ćemo
15: se prirodno. Tako, kad drekneš, ne možeš da omaneš kao pogrešio si mi ime, ne. Ono što vičem kući, vičem i na sceni. I da, spojili smo te, što sam spomenula na početku razgovora, taj, da nazovem, sukob dva mentaliteta. Neko ko je došao preko Drine i ljudi iz Srbije, da nekako tom temom se što više zavolimo i priljubimo, odnosno da te razlike u govoru i mentalitetu budu nam samo u svrsi smejanja i nečeg
16: i
15: finog i zabave, da nekako što bude ta manja razlika, ali je to isti narod, prosto da se tome se smejemo kao nešto što je drugačije, smešno je, ne ruganje, ne izrugivanje, nego da te različitosti nekako objedinimo, jer mi tu igramo porodicu i dolazimo, ali znate šta, sad kad se neko uda iz Sombora, uda se u Leskovac, pa to je isto potpuno drugi mentalitet, tako da oni imaju izgovor i govor,
16: da,
15: potpuno drugačiji,
16: a
15: zamislite neko koji je došao preko Drine, pa nekako da te različitosti nekako svedemo na minimum i da se više zavolimo, da se više poštujemo.
16: Koliko god vama to delovalo na sceni da se mi ne volimo, verujte mi, uverit ćemo vas u potpuno drugačiju stvar.
17: Uau, totalno ludilo!
18: Ti sviđa?
17: Da, strava je. Ovo ti sudraš?
18: Da, geografiju. Ali sve ostalo mi je samo još dva ispita i to
17: je to. Da nisi malo star sa to.
18: Dakle, ja imam potpuno podršku moje porodice, znam. Naročito moje mama. Meni je mama najveća podrška u životu, ja sam mama. Odrasta.
17: A tate?
18: Tata nije tu, tata je ostavio mamu u neke klinike, nešto.
17: Ja, zini, žao mi je.
18: Kriza srednjih godina.
17: Oooo, zini.
18: Ništa se ovaj.
17: Bravo, mama.
18: A ti?
17: Šta ja?
18: Ti, mislim, ti, tvoji?
17: Šta mi je?
18: Pa tvoji su sad.
17: Aha, jes. Moji su zajedno, ali on su samo u nekoj krizi, pa nam drugače. On nikad nemaju para.
18: A to?
2: Rukometaši Šamota 65 u petak 16. oktobra gostuju ekipi Crvene zvezde, utakmica 6. kola Arkus lige, igraće se u hali Šumice od 20:30. Rukometaši Šamota u dosadašnjem delu sezone zabeležili su 3 nerešene rezultata i 2 poraza. Rukometašice Bekamenta Bukovičke banje utakmicu 5. kola Arkus lige igraju večeras u 18 sati u sportskom centru Šumadija sa ekipom Mladosti iz Nove Pazove. Prema važećim propisima, Zakon o bezbednosti saobraćaja, period upotrebe zimske opreme traju od 1. novembra do 1. aprila. Međutim, obaveza stavljanja zimskih guma primenjuje se isključivo kada se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. To znači da nećete biti kažnjeni ukoliko 1. novembra vozite sa letnim gumama po suvom i toplom vremenu, ali čim se uslovi na putu promene i pojavi se led ili sneg, pravilo stupa na snagu bez izuzetka. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vreme, tokom jutra hladno, jutarnja temperatura 7, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura dostići će 17. podeljak na Celzijusovoj skali. Pratili ste dnevnik pripremili, tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji.
1: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine, prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. 060717 99 59.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Knezda Mihajla 108, 3. sprat.

0: politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
3: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
3: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko.

0: Zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: Dragi penzioneri, u Ideji Aranđelovac svake srede 10% popusta na kupovinu. Provlačite vašu super karticu i ostvarite bodove. U Ideji Aranđelovac, zanatliska 112 na Ara Plaza.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda, Šamut, petak, 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na tribine.

0: ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive. Auto

Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk kilogram 29,99, svinjsko meso za gulaš 800 grama 549,99, jaja 10 komada, cena za 1 komad 14,99, cvekla 670 grama uz super karticu 119,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda, Šamut, petak, 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na tribine.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više.

0: više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar.

Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.